Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontario-sjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi
2: Med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er den nasjonale responsfunksjonen, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt er klar for Mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i Mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet er et tap for millioner av mennesker, og Det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk overbevisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blant parykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledet i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latin-Amerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland VI i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrket seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latin-Amerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her din NRK Nyheter klokka 20. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai er overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
0: Og Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det er særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi ivaretar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
2: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra Offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole-Erik Almli er for mer oljeleiting.
4: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK Sport. Let me tell you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringen sin avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall. De pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter etter at det startet natt til mandag. Dette er det tredje angrepet på kort tid, og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som Min ID og Altinn er i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener overlege ved Folkehelseinstituttet Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontanabortert, men som måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går 80 år gammel. Dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, sier han beundrer det Dolly Parton etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi har gjort innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter henne lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det er så mye man kan si.
0: Ja, det sa Audun Molde. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. Selv om den nye abortloven åpner for det, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gi en slik resept. Allmennlegeforeningen mener dette må forskes på først, men at det kan være en god idé, det sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi ivaretar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunens interesseorganisasjon KS. Får ikke flyktninger og andre innvandrere lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det kom fram i et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
2: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
3: 2018.
2: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
0: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått i en vei på Sørlandet i 3 måneder. Fartsgrensen er 80 km i timen på Nævestadveien i Tvedestrand, og folk som bor i området har fryktet alvorlige ulykker. De sier Vegvesenet er varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare én bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes i løpet av dagen i dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

Det her er NRK Sport. I do my hair.

0: Creed High. NRK Nyheter, klokka er 11. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leiting er et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon i havområder utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå i går. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV støtter miljørørsla. De vil ikke ha oljeverksemd der.
1: Det er selvsagt at dette er en del av de omstritte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
0: Og du kan høre Politisk kvarter i appen NRK Radio. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. Selv om den nye abortloven åpner for det, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gi en slik resept. Leder for Allmennlegeforeningen, Hans Christian Myklestuhl, sier at en endring i klinisk praksis kan være helt rett, men må være kunnskapsbasert og faglig forsvarlig. Varme sommerer gjør at det kommer nye arter i norsk natur. På Østlandet er det sett en ny sommerfugl de siste årene, stor purpurkåpe, som er innvandret fra Sør-Sverige. Men selv om de er vakre, kan fremmede arter gjøre stor skade. Denne varme sommeren har vandresteppeflyet kommet med vinden fra Storbritannia til Sør-Norge. Det sier konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum.
2: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkelt hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
0: 74 barn av misjonærer har fått oppreising for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024. Tilsammen har rundt 300 personer fått erstatning. Da de var barn, ble de skilt fra foreldre og bodde på internat, medan mor og far jobbet i utlandet. Det sier støttegruppa sendt bort til NTB. NRK Nyheter, Maria Gunnarsdotter Svedal.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Klokka er 12. Rødt krever en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge etter at det er avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer, ifølge en rapport fra A-krimsenteret som avisa Klassekampen har omtalt. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester de siste dagene. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV 2. Årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres i stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikker i Sachsen-Anhalt i Tyskland streiker i dag. En av de minst befolkede og fattigste delstatene kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall. Innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabshopper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de er imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
0: I Karibia ble 4 mennesker drept da det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det er de første angrepene i et slikt slag på et par måneder, men det siste året er i alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var narkotikasmuglere.
2: Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter. Og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru. Og så er det metamfetamin og fentanyl som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
0: Det sa utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Og USA har ikke lagt frem noen bevis på at båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokka ett. Nær 400 mennesker savnet i Nepal etter en flom. Minst 9 mennesker døde etter flommen som kom etter at et jordskred i Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Også i Kina det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Og av de som savnet i Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 personer fra nabolandet India, sier turistmyndighetene. Utenriksministeren i Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv i Tibet. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den i gang med en del prosesser.
0: En norsk kvinne i 20-årene fra Vesterålen har mistet livet som følge av en trafikkulykke i Thailand. Ifølge bladet Vesterålen skjedde trafikkulykken i forrige uke. Avisen har snakket med kvinnens familie, som sier de i sjokk og sorg. Kvinnen beskrives som en aktiv kvinne som snart var ferdig med utdanningen. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: hører NRK.
1: NRK Nyheter, klokka 14. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal er ventet å stige. Minst 17 mennesker er døde etter flommen i Nepal, og nær 400 er savnet. Også i Tibet er det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
2: Dette jordskredet har altså skjedd i Girong, som er et område, et fylke i Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antall mennesker er enten døde eller skadd i Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser i en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så er det da 291 utenlandske statsborgere.
1: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette er svært alvorlig.
3: Hovedfunnet er at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
4: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det er jo det som er risikoen når situasjonen er som den er.
1: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold er siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker i Sachsen-Anhalt i Tyskland streiker i dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Her er det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien er dårlig, og folk som tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene. Og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti. Så er de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det er noe som faller i god jord for folk her.
1: AFD vil blant annet sende ut alle innvandrere fra Tyskland, også barn som er født der. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Jeg har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller er jo at det er en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk er på gaten i Kathmandu. De er triste, de er sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
3: De funnene her er mildt sagt svært alvorlige, og de er det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så er det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her er avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg er glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den er i gang med en del prosesser.
2: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager i en pressemelding i ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder i verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette er NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal, og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det, ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport. Før USA President Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

lukket av øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Malene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket om med eksperter som I regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skader kommer til å stige veldig. For som man ser fra videoene fra området, så det jo hele landsbyer langs elvene. Store deler av befolkningen rundt jo veldig rent vekk, rett og slett, I mengden her.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
6: Dette NRK Sport.
7: NRK Sport kanalen, og hvis du I likhet med meg og min kollega Brage Skattebo glad I fotball, da har du kommet til rett sted 21.00, altså, så får vi svaret på om Norge får to lag I Messeligaen. Bare smak litt på den Viking Dinamo Zagreb, den kampen får du I sin helhet her på kanalen. Og vi lader opp vi til den kampen med mer fotball, Brage.
8: Ja, det tre kamper som I gang I Norges mesterskapet I fotball for menn, hvor blant annet Bodø-Glimt møter Fauske Sprint under 24 timer etter at de kvalifiserte seg til Champions League, eller Mesterligaen, I går. Og så har vi også en full runde I Obos-ligaen, hvor kampen mellom Strømmen og Raufoss allerede I gang, og det følger mange kamper fra klokka 7.
7: Ja, vi kan også ta med at avspark mellom Rosseland og Bryne og Varug Sandnesulf, det nå klokka 18.00. Der står det 0-0 etter to spilte minutter. Vi har også en avstemning gående I NRK radioappen. Den ganske enkel. Går Viking videre til Mesterligans slutspill eller ikke? Inn og stem I NRK radioappen. Vi vil gjerne høre hva dere tenker om det. I tillegg til masse herlig fotball utover kvelden, så det jo selvfølgelig en kanal hvor vi serverer god musikk, og vi starter med en ordentlig filmklassiker I dag.

0: Bad boys, bad boys, what you gonna do? Det sang Inner Circle, det her på NRK Sport. Klokka den er passert 6:08 i det som er en full fotballonsdag, må vi vel kunne si, Brage.
1: Ja, det er det. Jeg nevnte det ikke i stad, men klokka 7 så starter de resterende lagene i norsk første divisjon. Det er Haugesund som tar imot Egersund, og så har vi Moss som tar imot Sogndal. Odd tar imot Kongsvinger, Stabæk, serielederen, tar imot Ranheim, Strømsgodset Hødd, og til slutt Åsane som tar imot laget fra Bislett, Lyn.
0: Og vi skal selvfølgelig følge de kampene her på kanalen imellom all god musikk vi har på lager, men vi kan jo ta med at vi har fått en scoring i Norgesmesterskapets første runde. Det er Sandnes Ulf det som har tatt første stikk mot Varhaug. Der står det altså Varhaug 0, Sandnes Ulf 1 etter 8 spilte minutter. 0-0 mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt. 0-0 står det også mellom Rosseland og Bryne. Da, Brage, jeg føler vi har ikke suttet her så veldig lenge. Vi har suttet her kun siden klokka 6, men vi har jo allerede begynt å bli en liten familie her i studio, vi, og skal følge masse god fotball. Men hva er vel da bedre enn Siste Sledge med låta We Are Family? Og mens den ruller og går i bakgrunnen, skal vi følge med på alt som skjer i fotballens verden, og så inviterer vi lytterne til å sende inn sine meldinger i NRK radioappen. Send oss gjerne en hilsen hvor dere hører på, hvilken kamp dere gleder dere mest til i dag.

0: kan ikke annet enn å bli i godt humør av Sister Sledge med låta We Are Family. Og i Bodø så er det altså de gulkledde fra Bodø Glimt som har tatt ledelsen. Det var Ola Brynilsen det som satt den på straffe, og Fauske Sprint har fått en tøff oppgave på hjemmebane. Det er Håkon Bru Reigstad for hjemmelaget. Han har fått et rødkort, og her kommer Bodø Glimt igjen. Og det er jo et stjernetungt Bodø Glimt-lag som spilt i Mesterligaen for mindre enn 24 timer siden. De stiller likevel mannsterk, det kan jo være trygt, sier Brage.
1: Ja, det gjør det, og det er flere debutanter, blant annet Mvuka, som kommer rett fra fransk toppdivisjon.
0: Altså det er en liten overgang til å møte Fauske Sprint, må vi kunne si at det er, men han er nok også tiltenkt en større rolle utover det som vi nå har fått bekreftet at blir en mesterliga høst. Flomlys og mesterliga hymne får vi i Bodø for andre året på rad. Enn i norsk første divisjon har vi fått noen flere mål der.
1: Nei, det har vi ikke. Det er en tett kamp mellom Strømmen og Raufoss. Det er jo en kamp mellom de to lagene som er nederst på tabellen. Strømmen på jumboplass og Raufoss ett poeng over. Så det er jo på mange måter en sekspoengers kamp, så det blir veldig spennende å følge med på videre.
0: Ja, og følge med, det gjør jo du, og i første divisjon så spilles det også følgende kamper med Alsberg klokka 19.00 for eventuelle nye lyttere. Da er det Haugesund mot Egersund, Moss, Sogndal, Odd Kongsvinger, Stabæk, Ranheim, Strømsgodset, Hødd, Åsane, Lyn. Og det er jo en perfekt oppladning til kveldens høydepunkt, og du er med i studio hele veien, du Brage, og vi skal kose oss med masse god fotball her. Hva tror du? Tror du vi får to norske lag i Mesterligaen i høst?
1: Ja, jeg tror egentlig det. Viking leverte en veldig sterk 2-2-kamp mot Dinamo Zagreb sist, og nå er det på heimebane. Det blir nok et enormt trøkk, så jeg forventer nok at jeg tror at Viking skal klare å dra det land i dag.
0: Det blir veldig spennende, og vi inviterer jo lytterne våre inn i NRK radioappen også. Avgi din stemme. Tror du Viking kommer seg til Mesterligans sluttspill i høst? Så langt så er det altså 75% som tror at det blir for tøft for Viking, og det gjenstår å se. Det er jo en tøff motstander som de møter på hjemmebane. I dagens cupkamper så er vi da spilt et kvarter. Det er jo da første runde av Norgescupen. Fauske Sprint Bodø Glimt, der står det 0-1. Rosseland Bryne 0-0. Varehaug Sandnesulf 0-1. Og kvarter er det vel også spilt i dagens første kamp i første divisjon.
1: Ja, det stemmer. Nå Strømmen presser litt på her nå siste minutta, så det er en interessant kamp som pågår mellom Raufoss og Strømmen.
0: Ja, og hvordan det går med den kampen, det får du selvfølgelig svare på her på, det får du svare om her på kanalen. Men nå, Lars Vaular her med låta Kroppsspråk.

0: Lars Vaular med kroppsspråk, og vi setter rett over til første divisjon, Brage.
1: Ja, Strømmen ypper seg fortsatt på et frispark her nå. Farlig slott, men skal vi se da. Det ser ut som at det ebber ut i ingenting, men det er jo altså Strømmen som har initiativet i kampen nå. Nyopprykket Strømmen. Og Raufoss, der sliter rett og slett med å komme seg opp i banen her, så det blir spennende å se hvordan denne kampen utvikler seg.
0: Ja, 0-0 der altså etter 20 spilte minutter, og i kampen mellom Fauske-Sprint og Bodø-Glimt, så ja, det er Fauske-Sprint som har forsøkt å løfte laget litt, men det er tøft. De har altså fått en mann utvist, og det står Fauske-Sprint Bodø-Glimt 0-1 etter 20 spilte minutter, og det ser ut som det kan bli en tøff kamp, men det er også litt av skjermen med Norgesmesterskapet, tenker jeg i hvert fall, at man får muligheten til å møte de aller, aller største lagene i Norge. Og det kan man jo trygt si om Bodø-Glimt i hvert fall.
1: Ja, det kan man. Og jeg har selv spilt fotball, og det å møte spillere fra divisjoner lenger opp, det er veldig gøy. Du får jo på en måte en referanse da, på hvor hen målet står en, og hvor høyt nivået egentlig er. Og så er det jo litt spesielt da med Bodø-Glimt som spiller mesterliga nå til høsten og i fjor. Så det er nok veldig gøy for spillere på Fauske-Sprint.
0: Ja, og det er altså to kamper på 24 timer. Nå står det altså Fauske-Sprint 0. Bodø-Glimt 1 i den kampen mellom Rosseland og Bryne. Der står det 0-0. Varhaug Sandnesulf, der står det 0-1. Men Sandnesulf er jo det første laget i området som skal i aksjon, og Varhaug da, for øvrig. Men i kveld så er det jo da Viking Dynamo Zagreb med avspark klokka 21.00. En kamp som kan være verdt en kvart milliard, 250 millioner i klubbkassa kan det være, og ikke minst da hele, ja, 8 kamper i mesterligaen utover høsten. Det skal jo spilles Europa-fotball i Stavanger i høst. Spørsmålet er bare om det blir mesterligaen da, eller Europa-ligaen for de mørkeblå fra Stavanger. Og ja, om det blir mesterliga-slutspill eller ikke, det vil vi gjerne høre fra dere. Hva dere tenker om da, det er inne i NRK radioappen, så kan dere stemme på om dere tror at Viking tar seg til mesterligaen eller ikke.
1: Ja, og så kan vi jo melde fra her at Raufoss redde akkurat ballen på streken etter en corner. Så Strømmen der fortsetter å presse på corner etter corner. Så Raufoss der må nok skjerpe seg litt her.
0: Og så var det en avmålt feiring da, når Joel Mvuka sendte Bodø-Glimt opp i ledelsen 2-0 da, mot Fauske Sprint. Han kom skjært innover fra høyre og la den pent i lengste hjørne. Mvuka da, som er tilbake i Bodø og tilbake på skåringslista, altså for Bodø-Glimt. 2-0 står det i den kampen. Ingen flere mål i cupen, og da tenker jeg at vi rett og slett tar en låt her på kanalen. Jim Sterk med Going Down That Lonely Road. Jeg kan jo love at det ikke blir en ensom vei for alle dere som hører på NRK Sport utover denne kvelden.

0: Jim Sterk med låta Going Down That Lonely Road her på NRK Sport. Vi har fått en ny scoring i cupen. Varhaug har utlignet til 1-1 hjemme mot Sandnesurf i kampen mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt, som skulle ha vært spilt i Fauske, men som ble flyttet til Aspmyra da stadion i Fauske dessverre ikke ble godkjent. Der står det Fauske Sprint 0, Bodø Glimt 2. Derav altså Fauske Sprint først, fordi de skulle ha spilt på hjemmebane, men den kampen ble altså flyttet til Bodø. Rosseland Bryne, der står det 0-0, men i første divisjon så har vi jo snakket om at det et lag som har presset på, og det har de fått lønn for strevet.
1: Ja, det stemmer. Strømmen de presset på, og etter 24 minutter så har Julian Kristengård sendt heimelaget i ledelsen, og nå er det altså Raufoss som ligger på jumboplass i første divisjon, og Strømmen er faktisk nå på en kvalikplass i første divisjon, og det er jo veldig imponerende av Strømmen, som i vinter hadde kun en spiller på kontrakt, så nå blir det spennende å se om Raufoss klarer å nullstille og jakte en utligning.
0: Ja, det er jo en kamp du følger med argusene, så vi får det vel med oss her på kanalen hvis du som hører på har et særlig hjerte for ett av de to lagene. Så send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Da går dere inn på sendingen her, trykker send melding, send inn hvilket lag dere følger særlig med på dag. Er det Norgesmesterskapet dere følger særlig med på, eller er det første divisjon, eller er det kanskje Viking Dynamo Zagreb? Bare regner med det svaret for en del lyttere. I hvert fall Norge kan også få to lag i Mesterligaen.
1: Ja, det kan det. Og igjen så er Strømmen farlig frempå. Her holder det faktisk på å sette inn 2-0, og det er jo bare marginer som avgjør at den ballen går utenfor. Så Raufoss, de må opp i ringa hvis de skal få med seg poeng her i dag.
0: Straks halvtimen spilt, 29 minutter da, spilt for veldig nøyaktig kamp mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt, og det er Bodø Glimt som presser på. Fauske Sprint har også en spiller utvist, men her kan de komme på en kontring. Skal vi se om det her blir noe da, eller om han blir løpt opp? Ja, han ble løpt opp. Fauske Sprint-spilleren som prøvde å rive seg løs, og da havner ballen til målvakt Julian Feierlund, og Bodø Glimt har foreløpig stålkontroll på den her kampen i Norgesmesterskapet. Det er altså første runde, og kampen spilles altså på Aspmyra. Skulle vært spilt i Fauske, men der ble dessverre

0: gravitasjon av Dum Dum Boys her på NRK Sport, hvor vi, ja, i hvert fall foreløpig, er ferd med å få et litt overraskende resultat fra Rogalandsfotballen. Her er det da Varehaug som har tatt ledelsen mot, divisjonsmessig sett, så må vi kunne kalle storebror Sandnes Ulf, fordi Varehaug, de spiller vel i tredje divisjonen.
1: Ja, og Sandnes Ulf, de spiller til daglig i første divisjon.
0: Ja, så, men cup er cup, og det er det som er herlig. Det står altså Varehaug Sandnes Ulf 2-1. Sandnes Ulf tok en oppskriftsmessig ledelse allerede etter 5 minutter, men så har Varehaug rett og slett snudd kampen da, etter at Chatri skåret etter 25 minutter, og Tobias Bakken Dalby sendt Varehaug foran. Det er spilt i 35 minutter i kampen. I kampen mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt, der står det 0-2, og Rosseland Bryne, der står det 0-2.

0: 0-0. Men i første divisjon så det et gråkledd fotballag som fortsetter å herje på hjemmebane.
1: Ja, det det, og vondt blir til verre for Raufoss. Ristov, spissen til Strømmen, han satte inn 2-0 etter 32 minutt, og nå ser det mørkt ut for laget fra Toten, og Strømmen, må jeg si, har imponert meg med det utgangspunktet de har på jumboplass, men de ikke lenger nå på jumboplass, for det Raufoss akkurat nå.
0: Ja, viktig kamp for begge lag der. Etter 35 spillminutter så ser jeg jo nå også at de kanskje mer hvit drakte enn de spiller i dag. Jeg jo min barndomsklubb Charlottenlund var jo i sin tid i hvert fall et av to lag i Norge, hvis jeg ikke tar helt feil, som hadde grå drakte. Og det har vel Strømmen også hatt, selv om de i dag strengt tatt spiller i noe nærmere hvitt i dagens kamp. Hvis jeg tar feil, kanskje vi har noen lyttere som vet av flere fotballag i Norge som spiller i grå drakte. Da vil jeg i hvert fall veldig gjerne høre fra dere. Det kan ikke være mange lag, Brage.
1: Nei, altså, jeg vet egentlig ikke om jeg kommer på noe akkurat nå. Det nok kun Strømmen som jeg tenker på. Så der har du gitt meg en skikkelig god utfordring, men det skal jeg sjekke opp.
0: Ja, det bra. Kanskje noen lyttere kan hjelpe oss med det i så fall. Det jo mange lyttere som sender inn meldinger i NRK Radio-appen. Det setter vi jo også pris på. I kampen mellom Fauskesprint og Bodø Glimt, der står det 0-2. Kampen spilles på Aspmyra, men ble flyttet da fra Fauske sin hjemmebane. Det derfor jeg da sier Fauskesprint først, for de spiller kampen på, ja, på hjemmebane, på bortebane da, for å si det sånn.
1: Ja, og kampen mellom Strømmen og Raufoss har tatt en ganske interessant vending. Nå det veldig sånn end-to-end stuff, som du ville sagt på engelsk, Raufoss med et skudd i stanga. Kanskje har Raufoss forstått alvoret og prøver å søke en redusering.
0: Det er en artig kamp da, som bølger frem og tilbake i første divisjon, og det jo, ja, om 22 minutter så det jo flere kamper i første divisjon som vi kan friste med. Haugesund, Egersund, Moss, Sogndal, Odd Kongsvinger, Stabæk, Radheim, Strømsgodset, Hødd, Åsane, Lyn, så du skal få mer enn nok å følge med på, Brage. Det sånn vi liker det her på kanalen. Vi følger hele bredden og toppidretten. Ja, første divisjon er ikke bredde da, men Norgesmesterskapet, som vi også følger, det må vi kun kategorisere som breddeidrett. Og så det jo, i kveld er jo rosin i pølsa og toppidretten selv, når Viking skal forsøke å ta seg til mesterligaen da, på bekostning av Dynamo Zagreb. Vi har en avstemning gående, og folket delt så langt. Det 47% som tror at Viking skal spille i mesterligans slutspill i vinter, mens 53% tror at Dynamo Zagreb blir for tøff. Fortsett å inn og avgi din stemme. Send oss en melding i NRK Radio-appen. Hvor det du hører på? Hvilken kamp det du gleder deg mest i kveld? Og så tar vi rett og slett det vi må kun kalle en fotballåt her på kanalen. Det hele sommer-VMs Die Die, det av Shakira og Burna Boy.

0: Die Die av Shakira og Burna Boy der. Og når jeg hører den låta, Brage, så vet jeg ikke om jeg får mest lyst til å se fotball eller selv spille fotball, men det er i hvert fall fotball jeg tenker på når jeg hører den.
1: Ja, den gir veldig gode vibber, spesielt etter det VM-et vi hadde i sommer. Ta meg tilbake, du snill?
0: Ja, det håper vi alle. Det kan jo skje allerede til høsten. Norge skal jo ut i flere spennende kamper der utover høsten, men nå skal vi holde det litt mer lokalt enn som så. Fauske sprint mot Bodø-Glimt. Der står det 0-3 etter at Petter Ferdinand Bangfield var uheldig og skåret et selvmål, og så får vi altså kampens andre rød kort på direkten her på NRK Sport 44 minutter når Bodø-Glimt sin Mathias Blix Olsen får rød kort etter en alt for altså et andre gule kort da etter en alt for hard duell rundt midtbanestreken når Fauske sprint var på vei fremover, og da skal andre omgang spilles med 10 mot 10. Vi kan jo tro og håp at det blir en åpen og spennende andre gang, men det altså Fauske sprint 0, Bodø-Glimt 3 på kampen som spilles på Aspmyra da, fordi at Fauske sprint sin bane dessverre ikke ble godkjent til denne her cupkampen, og så nærmer det seg vel også pause i første divisjon.
1: Ja, det gjør det. Vi har spilt 43 minutter, og nå, akkurat nå så er det Raufoss som presser på. Det hadde nok gjort veldig gøtt med en scoring før pause, men det ser ikke ut som at jeg skal klare det, altså. Fordi strømmen der står veldig bra imot, og de vil nok forsvare denne 2-0-ledelsen på en best mulig måte. Så det blir nok en vanskelig nøtt å knekke for laget fra Toten.
0: Stort fokus på Viking Dynamo Zagreb med oss bare klokka 21.00, og ingenting bedre enn å lade opp de neste timene sammen med Håvard Moum og Brage Skattebo her i studio. Vi følger det som er av fotball, og vi holder oss til Europa, men nå skal vi over til kvinnefotballen, og vi har nemlig fått en melding fra Rita i NRK radioappen. Takk for at du sender oss melding og skriver at følger oss med på RBK Damer som spiller første runde av kvalifisering da til Europa-ligan i dag, og det samme gjør Vålerenga.
1: Ja, Rosenborg, der ligger under 1-0 borte mot Sisters Odessa fra Ukraina, men den kampen spilles på nøytral grunn i Romania. Og så har vi også en kamp mellom CNK Radomlje, litt vanskelig navn å uttale der, og Vålerenga, der Vålerenga leder sterkt 0-1 på bortebane, og det var Hegg etter 64 minutter.
0: Ja, vi følger de kampene også her på kanalen. Da er det altså pause i kampen mellom Fauske sprint og Bodø-Glimt. Det står 0-3 i kampen mellom Rosseland og Bryne, så står det 0-0 i det 45. spillminutt, og det gjør det også, det gjør det ikke, men nei, i kampen mellom Varehaug og Sandnes Ulf, der står det altså Varehaug 2, Sandnes Ulf 1, hvor lillebror Varehaug, må man jo kunne si, det er to divisjoner forskjell her, hvor Varehaug spiller i tredje divisjon, Sandnes Ulf spiller til vanlig første divisjon. Der står det altså Varehaug 2 og Sandnes Ulf 1. Kanskje vi får det vi kan kalle en liten cupskrell her på kanalen, svaret. Det får du om ja, minst en time da, avhengig av om det blir eventuelle ekstra omganger også i den kampen der. Klokka den tikker mot 7, og da er det også avspark i flere kamper i første divisjon. Haugesund, Egersund, Moss, Sogndal, Odd, Kongsvinger, Stabæk, Ranheim, Strømsgodset, Hødd og Åsane Lyn er kamper vi følger her på kanalen før vi rundt da klokka 8:30 skal begynne å virkelig se fremover mot Viking Dynamo Zagreb. Og for alle som har lyst til å lade opp litt ekstra til den kampen, så kan jeg jo anbefale en sak på nrk.no om den norske suksessduoen som forbløffer Europa, for Viking har nemlig en ganske spesiell trenersammensetning, Brage.
1: Ja, det har det. Det har jo to trenere, og en av de to fikk jo spørsmålet på pressekonferanse om han, om hvordan det her fungerer. For det er jo et veldig, det er jo veldig spesielt i europeisk fotball, det å ha to såkalt hovedtrenere. Så det er en veldig, veldig gøy sak, så det bare å ta turen innom nrk.no.
0: Ja, og hvis alt klaffer for trenerduoen i Stavanger, så får vi altså to norske lag i mesterligaen, det jæveste du kan få i europeisk fotball. Vi er straks tilbake med mer fotball her på kanalen, men før det så er det Elle Maja da med låta Duostat her på NRK Sport.

0: Elle Maja der på NRK Sport. Det er onsdag med meg i studio, Brage Skattebo. Mitt navn det er Håvard Moum, og vi er midt i det vi... Ja, det er jo en perfekt mix av fotball i dag. Vi har cupen i Norge, vi har første divisjon, vi har to norske lag som spiller Europa akkurat nå, og så har vi da klokka 21.00 så vil dere få Viking Dynamo Zagreb i sin helhet her på kanalen. Får Norge to lag til Messeligans sluttspill. Skal vi begynne med en liten oppdatering på hvordan det går med Rosenborg og Vålerenga ut i Europa, Brage?
1: Ja, i den første kvalifiseringskampen til Europa-ligan for kvinner så møter Vålerenga CNK Radomlje fra Slovenia på bortebane, og Vålerenga der leder 0-1 og er inne i overtida akkurat nå, og det var en scoring av Hegg etter 64 minutter. Og så har vi jo C-Stairs Odessa som i dag har tatt imot Rosenborg sitt kvinnelag, og Sisters, der leder fortsatt etter en scoring etter 57 minutter, og nå er faktisk kampen ferdig, så Rosenborg, de taper første kvalifiseringskamp til Europa-ligan for kvinner.
0: Har en jobb å gjøre på hjemmebane der, altså. Det er pause i Norgescupens første runde. Det er tre kamper som spiller. Det er Fauske Sprint Bodø-Glimt 0-3. Kampen den spilles på Aspmyra, da stadion til Fauske ikke ble godkjent til kampen. Men det som skiller seg ut i den kampen her, og det er jo ikke så ofte vi ser, er jo da at vi har hatt to utvisninger før pause. En til hvert lag, så her er det altså 10 mot 10 som står på programmet for andre omgang. Det var Reigstad for Fauske Sprint som hensa i egen 16 meter, straffe til Bry Nilsen som sendte Bodø-Glimt foran etter 12 minutter, og så var det da Mathias Blix Olsen, 19-åringen for Bodø-Glimt, som var for tøff i en duell på midtbanen og fikk sitt andre gule kort, og dermed marsjordre etter 44 spilte minutter. Så eliteserielaget Bodø-Glimt, som nå også er klar for Messeligaen til høsten, den kampen ble spilt for 24 timer siden, de leder altså 3-0 til pause. Så har vi en særlig interessant cupkamp på, hvor det står Varhaug 2, Sandnesulf 1, og der er altså Varhaug 2 divisjoner under Sandnesulf i tredje divisjon, så litt ekstra spennende å følge med på den. Og så står det 0-0 da mellom Rosseland og Bryne. I første divisjon, der er det også pause, Brage.
1: Ja, det er det, og Strømmen de leder 2-0, og Raufoss de har virkelig en jobb å gjøre i andre omgang, og da det er veldig spennende å være med inn i garderoba til Raufoss akkurat nå, for de trenger desperat poeng, spesielt i dag, når de møter laget som før kampen var under deg på tabellen, men akkurat nå har beveget seg opp på kvalikplass, og Raufoss er nå på jumboplass, så de må snu ting i andre omgang.
0: 2 timer og 5 minutter, Brage, til avspark. Jeg begynner allerede å glede meg til den kampen, men vi skal tillate oss å leve i nuet og følge det som er av fotball. Men alle dere som hører på, gå gjerne inn i NRK radioappen, send oss en melding. Hvor er det dere hører på? Hvilket lag er det dere følger med på i dag? Så skal vi i hvert fall sørge for hyppige oppdateringer på alle kampene som spilles frem til Viking-kampen begynner. Viking Dynamo Zagreb altså i kveld, det er jo blant annet første divisjon. Flere kamper da med Asperg klokka 19, altså om 5 minutter. Haugesund, Egersund, Moss, Sogndal, Odd Kongsvinger, Stabæk, Ranheim, Strømsgodset, Hødd og Åsane Lyn. Så masse god fotball, og så kan vi selvfølgelig love masse god musikk også her på kanalen.

0: radomlige.
1: Hjemme, det av Gabrielle her på NRK Sport. Og ja, det hørtes ut som du hadde veldig lyst til å starte med kvinne sin Europa, sin Europakamper. Vålerenga og Rosenborg har vært i aksjon i dag.
2: Ja, det har de, og Vålerenga de vant 0-2 mot CNK Radomlje, det slovenske laget. De ledde 1-0 fram til 90 pluss 4, og så satte Inauen inn 0-2. Så Vålerenga har et veldig bra utgangspunkt før de skal ta turen heimat til Oslo i neste kamp. Og Rosenborg, dessverre for deg, gikk det ikke like bra som med Vålerenga. De tapte 1-0 mot ukrainske Sisters Odessa. Den kampen spilles ikke i Ukraina, den spilles på nøytral grunn i Romania.
1: En annen kamp som ble flyttet, men av en annen grunn enn den kampen, det er kampen mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt. Den skulle ha vært spilt i Fauske. Den ble flyttet til Aspmyra da stadion dessverre ikke ble godkjent til første runde av Norgescupen. Men det er helt greit publikumsoppmøte og gode rammer for cupfotball i Bodø. Men det står altså Fauske Sprint 0, Bodø Glimt 3. Og litt spesielt er det da at begge lagene spiller med en mann mindre etter dere har fått en mann utvist i første omgang. Vi er også i gang i kampen mellom Rosseland og Bryne. Der står det 0-0, og Varhaug Sandnesulf er også så vidt i gang med andre gang. Der står det Varhaug 2, Sandnesulf 1. En særlig spennende kamp å følge med på i cupen. Det spilles jo Europa-fotball over mange, både land og divisjoner, og i Europa sluttspillets, la oss kalle det tredje divisjon, Serieliga, nivået under Europa-ligaen, der er det andre kvalifiseringskamp mellom Rapid Wien og Hart, og der står det 2-2 sammenlagt etter første kampen, 0-0 i den kampen her, 18 spilte minutter, og 21-0-0, så er det jo Viking Dynamo Zagreb vi her i Norge nok følger tettest. Den kampen vil du få i sin helhet her på kanalen, og så vil vi oppdatere fra resten av kampene i Messeligaen.
2: Ja, det vil vi. Jeg har jo personlig trua på at Zlatko Tripic skal vifte litt med tryllestaven i dag. Og så kan vi også melde om at kampene i Obos-ligaen er både i gang igjen og i gang. Fordi at Strømmen der leder 2-0 etter 45 spilte minutt, og der er kampen godt i gang i andre omgang. Og så har jo også Haugesund og Egersund starta, Moss, Sogndal, Odd, Kongsvinger, Stabæk, Ranheim, Strømsgodse, Hødd, Åsane mot Lyn.
1: Ingen scoring av de kampene, det er spilt i 5 minutter så langt. I kampen mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt så fikk Bodø Glimt et mål annullert da, etter en offside, men det står altså fremdeles 0-3 etter 50 spilte minutter. Og da tenker jeg vi tar oss tida til ei låt. Ta ned tempoet litt, men ei ordentlig god låt er det likevel. Chris Medina, What Are Words, her på NRK Sport. Klokka den er passert 7, og vi er godt inne i det vi kan kalle en ordentlig fotballkveld her på kanalen.

0: vakre, vakre toner fra Chris Medina. Låta det What Are Words. Og Bodø Glimt, de har gått opp i en 4-0 ledelse. Det så altså Fauske Sprint 0, Bodø Glimt 4 i den cupkampen der. Varhaug Sandnesulf, der har vi nå spilt i 50 minutter og står fremdeles Varhaug 2, Sandnesulf 1. Altså storebror Sandnesulf må jobbe for å ta seg videre til cupens andre runde. I kampen mellom Rosseland og Bryne er det også spilt i 50 minutter, fremdeles 0-0 i den kampen. I første divisjon så har vi ikke fått noen mål i kampene som startet klokka 7. Det var altså Haugesund, Egersund, Moss, Sogndal, Odd Kongsvinger, Stabæk, Ranheim, Strømsgodset, Hødd og Åsane. Lyn er spilt i 10 minutter i de kampene. Det står fremdeles 0-0.
1: Ja, også i kampen mellom Strømmen og Raufoss så er det fortsatt 2-0 til Strømmen. Og det ser ikke ut som at Raufoss er nær en redusering akkurat nå, men hvem vet, det er det som er så spennende med Obos-ligan, at det svinger ofte i kamper. Så det blir jo veldig spennende å følge med på videre.
0: Ja, og det er jo i første divisjon er jo åpent, og særlig når det er to lag som ligger så tett på tabellen. Og så er det jo typisk da, når man har sagt at et lag er et stykke unna å få ballen i mål, så er det jo ofte det neste laget som skårer. Så vi kan jo vente og se om det stemmer nå, men det står altså Strømmen 2, Raufoss 0 i den kampen, og da tar vi en låt. Det er låta Ting jeg lurer på av Kato. Det jeg ikke lurer på er om det blir mer fotball her på kanalen. Det blir det, og vi har jo allerede nå begynt å glede oss litt til Viking Dynamo Zagreb, da kampen om en plass i Mesterligaen. Avspark 21.

0: Kato det med låta Ting jeg lurer på, Brage? Er det noe du lurer på?
1: Nei, egentlig ikke. Det en ting jeg lurer på, det hvorfor nordmenn litt sånn pessimistiske. For i sted så nevnte du den pollen som vi har ute nå om Viking skal klare å ta seg til Mesterligaen, og det var overraskende mange som var negative til det.
0: Ja, og kan jo avsløre der at den vinden i Seiland, den har snudd litt. Nå det altså 61% av den som har vært inn og stemt som tror at Viking skal ta seg til Mesterligaens sluttspill. Og så må vi bare ta med at det Bodø-Glimt gjør i Norgesmesterskapet, det de skaper altså utrolig, utrolig mye sjanser her nå for... Her var det altså et mål av Daniel Bassi, hvor Ola Brynnilsen, tror han drar av... Først er Daniel Bassi som drar av 1, 2 og 3 mann, spiller den til Ola Brynnilsen, som bare på et herdspark legger den tilbake til Daniel Bassi, som legger den over Fauskesprint sin målvakt. Man må kunne kalle det for løkkefotball, rett og slett, og det står Fauskesprint 0 og Bodø-Glimt 5 i den kampen, så nå har de fått virkelig fart på sakene. Det var Brynnilsen som sendte dem opp i en 4-0-ledelse. Tomålskårer Ola Brynnilsen der, som nok ønsker å utfordre Andreas Helmersen i kampen om hvem som skal starte på topp da, for de gulkledde fra Bodø.
1: Ja, og vi har jo fremdeles ikke fått en scoring i NM-oppgjøret mellom Rosseland og Bryne, og mellom Varhaug og Sandesul så leder heimelaget fortsatt 2-1. Og i første divisjon, der leder Strømmen fortsatt 2-0 mot Raufoss. Og det er et Raufoss-lag som ser litt frustrert ut akkurat nå. Og i de resterende kampene så står det fortsatt 0-0.
0: Ja, vi kan også ta med at Niklas Strunk for Bryne har sendt dem i føringa der. Så nå står det altså Rosseland 0, Bryne 1. Og så har vi fått et mål, og vi skal til kampen mellom Åsane og Lyn, hvor Lyn har tatt ledelsen. 1-0 målskårer Mathias Johannesen, så det begynner å renne inn litt mål i første divisjon også i dag. Det er jo, de kampene her hadde altså avspark klokka 19, så altså de er da 17 minutter gamle, de her resterende kampene. Haugesund, Egersund 0-0, Moss-Sogndal 0-0, Odd-Kongsvinger 0-0, Stabæk-Ranheim 0-0, Strømsgodset-Hødd 0-0 og Åsane Lyn 0-1. Da tenker jeg at vi skal ta litt musikk, Brage, og her var en ønskelåt for din del, så nå tror jeg ikke vi kan vente lenger på den herren her. Nå skal du få gleden av å introdusere den neste låta.
1: Ja, det er Silver Springs av Fleetwood Mac, for deg som kjenner til den sangen, og den er veldig fin. Så jeg tenker bare, kjør.

0: Silver Springs der, altså Stevie Nicks og Fleetwood Mac, som har den låta, en ordentlig herlig låt. Kanskje til og med en favorittlåt jeg og du, Brage, kan dele og ta med oss inn i den her fotballkvelden.
1: Ja, det er det, og mens den sangen rulla og gikk, så fikk vi faktisk to skåringer på rappen mellom Stabæk og Ranheim. Det var Dalby for Stabæk etter 19 minutter før Ranheim-spiller Sylva utligna etter 21 minutter. Og i de andre kampene så er det da 0-1 til Lyn, 0-0 mellom Strømsgodset og Hødd, 0-0 mellom Odd og Kongsvinger, 1-0 Moss mot Sogndal. Det var faktisk også en scoring under Silver Springs. Det virker som at Silver Springs får fram målteften i spillere her, og det var kvale etter 22 minutter for Moss. Og Haugesund-Egersund er stadig 0-0, mens Strømmen fortsatt leder 2-0 mot Raufoss.
0: Man kan nesten si at ting begynte å flyte litt under Silver Springs der, for litt mål fikk vi i kampen mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt. Der står det altså fremdeles 0-5, Rosseland Bryne 0-1, og så har Sandnes Ulf utlignet 2-2, Andreas Nyhagen mot Varhaug da. Der står det Varhaug 2, Sandnes Ulf 2 i det som så langt i hvert fall har vært dagens mest spennende kamp i cupen da. Ja, vi må gi en uavgjort da til kampen mellom Rosseland og Bryne. Der står det også 0-1, og alt kan skje, men så er det altså to divisjoner mellom Varhaug og Sandnes Ulf, så det ville jo vært en liten, om ikke bombe, så i hvert fall en liten cupskrell hvis Varhaug skulle ta seg videre til andre runde i Norges mesterskapet. Siden vi var inne på det her med Silver Springs og gode låter, så tenker jeg at vi kan åpne innboksen også for lyttere som har ønskelåter. Send oss en ønskelåt hvor dere hører på, send en hilsen. Har dere trua på Viking i kveld, da går dere inn i NRK radioappen, så er det en knapp som heter send melding. Jeg og Brage, vi skal være med dere gjennom hele den kvelden her, helt til klokka 11 er vi med, og Viking Dynamo Zagreb er nok et naturlig høydepunkt for mange. Da kan vi altså få to norske lag i Messeligaen for første gang siden 1999. Brage, husker du hvilke lag det var som var i Messeligaen da?
1: Nå spør det gøtt, men det var nok Rosenborg, og var det Tromsø?
0: Nei, nå skal vi til Rosenes by, og da er det altså snakk om
1: Molde.
0: Det er helt riktig. Yes. Rosenborg og Molde spilt i Mesterligaen i 1999, fikk to helt forskjellige opplevelser. Rosenborg tok seg videre fra gruppespillet, det gjorde ikke Molde den gang da. Og hvis alt går Viking sin vei i dag, så får vi altså to norske lag i Mesterligaen til høsten. Og optimismen, den råder. Det kan hende at alle som heier på Viking har tatt turen inn i NRK radioappen. Det kryper oppover. Nå er det altså 65% av dere som har vært inn i NRK radioappen og stemt, som tror at Viking kommer seg til sluttspill i Mesterligaen. Det blir jo europafotball i Stavanger by denne høsten uansett, men det kan altså bli på det aller gjeveste nivået, og da kan man vente motstandere som alt fra engelsk til tysk. Har du noen drømmemotstander for norske lag, Brage, et lag du kunne ha tenkt deg å ha sett på norsk jord?
1: Altså Real Madrid hadde jo vært veldig gøy å sett på Lyse Arena i Stavanger, synes jeg da.
0: Det hadde vært en opplevelse for spillere og trenere og folket rundt. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Send en ønskelåt, send en hilsen, send dine lykkeønskninger til Viking i kveld. Nå tar vi en låt, og så er det altså, når vi er tilbake da, så er det 1,5 time til avspark mellom Viking og Dynamo Zagreb.

0: inn med den norske køppen, hvor det spilt 75 minutter mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt. Der står det 0-5 på kampen som spilles på Aspmyra, så har Bodø Glimt, som i går tok seg til slutspillet i Messeligaen, de har full kontroll mot Fauske Sprint, Rosseland Bryne, der er det mer åpent. 0-1 etter 74 spilte minutter, og så står det fremdeles 2-2 i kampen mellom Varhaug og Sandnes Ulf. Og da beveger vi oss over til første divisjon, og da tenker jeg at vi kan begynne med den kampen som er nærmest ferdigspilt, det er Brage.
1: Ja, det er Strømmen mot Raufoss, hvor Ristov har skåret sitt andre mål etter 69 minutter. Nå har de spilt 73 minutter, og det var jo en fryktelig passning fra midtstopper på Raufoss, Frøysa, som serveres Anders Nord, som spiller den på tvers til Ristov, som setter sitt andre. Og i de andre kampene så har vi foreløpig ikke fått, jo det har vi faktisk, vi har fått en scoring til Haugesund mot Egersund, og det var et selvmål av Hovland.
0: Og så, Brage, har vi fått inn et artig tips i innboksen. Et tips som har gått med litt hus forbi, i og med at vi følger med på flere kamper nå. Men Fauske Sprint, der står jo altså stillingen 0-5 mot det vi kan kalle for storebror Bodø Glimt. Men vi har fått en melding altså fra Rita i NRK radioappen, som skriver at det er jo litt gøy at Fauske bytte ut sin første målvakt med en 15-åring. Må bare applaudere det altså, så da måtte jeg rett og slett inn i oversikten her, og det er altså Kasper Josefsen Bakkemo som har kommet inn for Fauske Sprint, og det blir jo litt av et minne det, for unggutten å få lov til å prøve seg mot selveste Bodø Glimt, såpass må vi kunne si i norsk sammenheng.
1: Ja, det er sikkert veldig gøy for han å returnere til skolebenken og kunne si at han har spilt mot Bodø Glimt på Aspmyra, så det er nok et minne for livet det.
0: Ja, så kan vi jo ta med da at i kampen mellom Varhaug og Sandnes Ulf, der er nå stillingen 2-3. Sandnes Ulf, de har snudd kampen igjen. Første divisjonslaget har tatt ledelsen da mot tredje divisjonslaget Varhaug. Rosseland Bryne, der står det nå 0-2 etter 76 spilte minutter. Haugesund, Egersund 34 minutter, 1-0. Moss-Sogndal 1-0. Odd Kongsvinger 0-1. Stabæk-Ranheim står det nå 1-2. Og der utligner Stabæk umiddelbart. De lagene følger altså hverandre som hånd i hanske. Først så skårer Stabæk etter 19 minutter, så Ranheim etter 21, så Ranheim etter 33, og så Stabæk etter 35. Så det har altså vært 2 minutter mellom alle målene til Stabæk og Ranheim. Og her må jeg bare ta meg før vi går videre i sendingen, for nå følger jeg altså med på den her kampen mellom Bodø Glimt og Fauske Sprint, hvor det står Fauske Sprint 0, Bodø Glimt 5. Men her har vi altså vært innom en ordentlig ung gutt som har fått lov til å prøve seg mellom senderen. Det er Kasper Josefsen Bakkemo. Det er 15 år i mål for Fauske Sprint, og ikke bare står han i mål, men han levert akkurat en fantastisk redning. Bodø Glimt-spilleren var altså godt innenfor 5 meter, skulle bare styre den ballen opp i nettaket, som Bodø Glimt har gjort så mange ganger før. Men der var det en ung målvakt ved navn Kasper Josefsen Bakkemo som plukket det skuddet. Han var som en panter når han landet da ned i hjørnet der og fikk avverget til hjørnespark. 80 spilte minutter, 0-5 i den kampen. Vi har fått inn et musikkønske fra Rita, som tipset oss om den her 15-åringen, og da tenker jeg at da må vi oppfylle det ønsket, og så passer det seg også da at Ingjerd deler det ønsket, og det er jo selvfølgelig å hedre et musikalsk ikon, Dolly Parton, som gikk bort i går, 80 år gammel, etter en kort sykdomsperiode så gikk hun bort, og derfor så ønsker vi å følge opp det musikkønsket her med låta Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton.

0: Islands in the Stream, Kenny Rogers og Dolly Parton da, på NRK Sportradio. Klokka den 7:50, og vi inne i de 10 siste spilleminutterne i Norges mesterskapets tre kamper da, for huske sprint. Bodø-Glimt, der står det 0-5 etter 85 spilte minutter. Bodø-Glimt med flere store sjanser, men for dere som har vært med en liten stund, så har dere fått med dere at for huske sprint har satt Kasper Josefsen Bakkemo inn i mål, og han har han altså 15 år og har levert både en og to gode redninger, og nå ser det ut som Bodø-Glimt rett og slett har fått sitt andre rødkort. Høgset tusle av banen for de gulkledde. En litt spesiell kamp da, hvor begge lagene har spilt med en mann mindre helt siden ja, fem minutter før pause. Høgset får vel det direkte røde kortet der for å hindre en overgang for Fauske Sprint. Han fortviler litt da, for han mener vel kanskje at han ikke var bakerste mann, men dommer var sikker altså. Så nå skal det spilles 9-10 da, de siste fem, ja, fire minutter igjen av ordinær tid, men Bodø-Glimt har nok god kontroll på å ta seg videre til andre runde i cupen. God kontroll så langt har også Bryne. Der står det Rosseland 0, Bryne 2. Og så er det Sandnesulf da, som har måttet jobbe mot lillebror Varhaug, som er i tredje divisjon, Sandnesulf i første. Der står det 2-3 etter 83 spilte minutter. Så blir det spennende da, å se om det står seg, eller om det skulle bli ekstra omganger. Og så renner det også inn med mål i første divisjon. Kan vi gå så langt som å si det, Brage?
1: Ja, det kan vi, og i kampen mellom Strømmen og Raufoss så har vi nå spilt 83 minutter, og det er stadig 3-0 til Strømmen, og det begynner å, timeglasset begynner å renne ut for Raufoss, som er på en desperat jakt etter poeng. Og i det andre kampen så har Haugesund gått opp til 2-0 mot Egersund, og det er ingen andre enn Diarra, stjernespissen til Haugesund, som nå står med 26 mål og 2 assist på de siste 17 kampene i første divisjon, og det er jo helt spindeltall over.
0: Det er jo håndballtall. Ja. Det høres ut som en håndballspiller som, i forkledning. Det er jo sånne tall vi snakker om i håndballligan, og det er vel det er imponerende hvor lenge Haugesund har greid å holde på han, og at han har sett seg såpass fornøyd med å spille i første divisjon. Og så er det jo litt spennende å se hva hans...
1: Da må jeg avbryte det. Nå er det altså 3-0 til Haugesund, og det er jo Niklas Sandberg som setter den.
0: Ja, det er her renner det inn. To mål på 2 minutter. Vi... For alle som er glad i mål, da, så har dere kommet til riktig kanal NRK Sport, altså, for nå har det blitt fart på sakene. Mål har det også blitt til Lyn på bortebane mot Åsane.
1: Ja, der har Kallevåg sendt Lyn opp til 0-2 borte mot Åsane. Kallevåg som kom til Lyn fra nettopp Åsane, skårer mot gamleklubben. Og Håvard, jeg har ikke sett feiringen, men tror du han gjorde en sånn, litt sånn beskjeden feiring?
0: Ja, vi har sett mange høflige feiringer i dag. I hvert fall Bodø-Glimt spillerne har ikke tatt av mot lillebror Fauske Sprint, men det har vært en ryddig kamp. Og så er det vel en eviggående debatt da, hvor lojaliteten skal ligge for fotballspillere og feiring mot gamle klubber. Der har man jo sett ganske mange forskjellige varianter.
1: Ja, det har man. Det er vel egentlig ikke en fasit på akkurat det. Strømsgodset Hødd, det er jo den eneste skåringen i første divisjon hvor det ikke har kommet en skåring. Der står det stadig 0-0 mellom Stabæk og Ranheim. Har det roet seg litt? 2-2. Kongsvinger, der ligger under 0-1. Nei, det er leder 0-1 mot Odd. Og i Moss Sogndal-kampen, der har faktisk Sogndal skåret akkurat nå, og det er Helen etter 44 minutter, som er nærmest pause i de kampene der.
0: Ja, det blir straks pause der, og så er vi altså inn i kampen siste 5 ordinære spilleminutter mellom Strømmen og Raufoss 3-0, og helt på tampen er vi også i kampen mellom Fauske Sprint og Bodø-Glimt 89 minutter 0-5, Rosseland Bryne 0-3, nå etter 87 spilte minutter, Varhaug Sandnesulf 2-3. Vi tillater oss å se litt fremover, for nå er det altså en time og et kvarter til Viking Dynamo Zagreb. Kampen spilles i Stavanger. 2-2 endte forrige oppgjøret, og det er jo spesielt da, det, Dynamo Zagreb. De har spilt på norsk jord flere ganger og vært en slags marerittmotstander, slått ut blant annet Bodø Glimt fra Mesterligaen og Rosenborg og Molde og flere til. Men Dynamo Zagreb har fremdeles ikke vunnet på norsk jord i Europasammenheng.
1: Nei, og det tror jeg personlig at jeg ikke gjør i kveld heller. Viking på sin heimebane, det er jo utrolig sterkt å få med seg 2-2 borte, og så det blir jo en ekstremt spennende kamp, og hvor hadde vært bedre enn to norske lag i Mesterligaen. Ja, det håper vi på.
0: Og din optimisme har smittet over på lytterne, og det altså 72% som tror at Viking skal spille i slutspill i Mesterligaen til høsten da, og det med en kamp unna fasiten på det. Det får vi ikke før, ja, skal vi si tidligst klokka 11 i kveld da. Det kan jo også bli ekstra omganger i den kampen skulle en uavgjort. Første sprint Bodø Glimt, det ender altså 0-5, en kamp som vi blir husket for mange rødkort og en ung målvakt. Og så har vi flere mål i første divisjon.
1: Ja, det har vi, og det er Raufoss som reduserer, og det er spiller, det er Ulrik Danbolt som skårer sitt første mål for sesongen, og jeg tror det er hans første mål for Raufoss også, så et stort øyeblikk for han.
0: Ja, det nærmer seg at det har vært et trøstemål om vi ikke får en ordentlig stor oppventing på slutten her. Da. Det står Strømmen 3, Raufoss 1. Vi er på overtid av første omgang i kampen mellom Haugesund og Egersund. Der står det 3-0. Moss Sogndal er på overtid av første omgang 1-1. Odd Kongsvinger også på overtid av første omgang 0-1. Stabæk Ranheim 2-2. Og så er det pause i kampen mellom Strømsgodset og Hødd 0-0. Åsane Lyn 0-2. Og ja, det er jo det er mange, mange spennende kamper å følge med på i dag. Og så har vi også hatt to norske lag i aksjon i Europa allerede i kveld, Brage. Jeg vet ikke om du sitter med dem foran deg.
1: Her er alt klart, og det var jo perfekt. To kamper på kvinnesida i kvalifiseringen til Europa-ligan. Første kampen der altså, og det var Vålerenga som spilte borte mot Radomlje, det slovenske laget. De tok en sterk 0-2-seier. Og så var det Rosenborg som dessverre tapte 1-0 mot Sisters, ukrainsk motstand. De holder jo til i byen Odensa, men den kampen den spilles på nøytral grunn i Romania.
0: Ja, og det tikker inn meldinger i NRK Radio-appen. Det setter vi pris på mens vi lader opp til Viking sin hjemmekamp mot Dynamo Zagreb. Morten, han skriver hei fra Bodøbyen. Håper Viking vinner i dag, samt Brann, Lillestrøm og Tromsø i morgen. Superspennende med norske lag i Europa. Skriver at det var en nydelig kamp på Aspmyra i går. Og Bodø Glimt har jo gode opplevelser fra Aspmyra både i dag og i går. For i går så tok de seg videre på bekostning av nederlandsk motstand til Mesterligans slutspill, og i dag så var det Fauske Sprint da, som tapt 0-5 på Aspmyra, en kamp som skulle ha vært spilt i Fauske, men som ble flyttet til Aspmyra på grunn av at banen da ikke ble godkjent.
1: Ja, da skal vi straks ha en ny sang her, og sangnavnet kan jo beskrive det enten Strømmen eller Raufoss kan si etter denne sesongen potensielt, og sangen jeg sikter til er I Will Survive.

0: Det var Daisies det av Justin Bieber. Justin Bieber som, siden vi var litt inne på det med verdensmesterskapet I fotball I stad, Brage, han var jo en del av det omstritte pauseunderholdninga I VM-finalen hvor han ble presentert av blant annet Jason Sudeikis som har skrevet og spiller I den her fotballserien Ted Lasso og da de skrev om det kjente sitatet fra Ted Lasso-serien som Believe og så skrev det om til Believe under VM-finalen en liten liten hommage eller hylles da til den tv-serien og som en introduksjon til Justin Bieber som da sang under VM-finalen. Men fra VM til mer lokale forhold, det pause I første divisjon.
1: Unntatt en kamp. Strømmen, de tok en meget sterk 3-1-seier mot Raufoss og den kampen den var akkurat ferdigspilt. Med det så klatrer jo strømmen opp på en 14. Plass og kvalikplass. Et poeng bak Moss på trygg grunn, mens Raufoss der må ta den tunge vegen ned på siste plass av 16 lag med faktisk 16 poeng. Så det faktisk et poeng I snitt per kamp, hvis ikke matta mi helt borte vekk.
0: Matta ikke min sterkeste side, men jeg stiller meg likevel bak den konklusjonen om at 16 kamper og 16 poeng et poeng kampen, ja.
1: Nei, nå surer jeg veldig her. Det har faktisk spilt 19 kamper, så det var faktisk feil. Det kun tabellplasseringen jeg så på.
0: 16. Plass det I hvert fall, og da jo følgende lag ikke på 16. Plass, men vi kan jo ta med pauseresultatene I resten av første divisjonskampene. Det var spark da klokka 19, der sparkes det I gang om få straksa, men Haugesund-Egersund, der står det 3-0 til pause, Moss-Sogndal 1-1 til pause, Odd Kongsvinger, der står det 0-1 til pause, Stabæk-Ranheim 2-2, Strømsgodset-Hødd 0-0, og Åsane-Lyn 0-1. To I Norgesmesterskapets første runde så det Fauske Sprint Bodø-Glimt det NN05 Rosseland Bryne NN03 og Varhaug Sandnes Ulf NN23 og nå det altså 1 time og 2 minutter igjen til Viking Dynamo Zagreb en kamp jeg regner med hele Stavanger klar for og helt sikkert mange I resten av det norske land og det mulig det fordi at du har vært så optimistisk Brage, men optimismen I NRK radioappen den til å ta og føle på 70% tror jeg at det blir mesterliga spill på Viking også til høsten sammen med Bodø Glimt altså det første gang på 27 år da at Norge I så fall får to lag I slutspillet I mesterligaen. Den gang da var det Rosenborg og Molde, og I år ville I så fall da være Bodø Glimt og Viking.

0: One Republic, David Guetta, I Don't Wanna Wait, det kan jeg trygt si om den kampen som begynner om 59 minutter. Det er altså Viking Dynamo Zagreb, og det er nok mange som er spent på det, og hvis du er en av dem, send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Hvor er det du hører fra? Hvem tror du skårer målene i den kampen? Blir det Zlatko Trippic for eksempel som blir avgjørende i den kampen? Det gjenstår å se. Svaret får du i hvert fall her på kanalen. Det skal spilles to omganger, og blir det uavgjort, så blir det altså også ekstra omganger og kan gå hele veien til straffekonk, og alt det får du selvfølgelig her på NRK Sport Radio. Nå er det første divisjon det skal handle om, og vi er så vidt i gang vi med to kamper der. Haugesund, Egersund, der står det 3-0 og spilt ett minutt av andre omgang. Det samme er det i kampen mellom Strømsgodset og Hødd. Der står det også 0-0.
1: Ja, det gjør det. Og Åsane Lyn, det står 0-2. Den har ikke startet helt ennå. Det samme med Stabæk mot Ranheim og Odd mot Kongsvinger, men jeg regner med at de kampene starter øyeblikkelig.
0: Altså, mindre enn en time til kveldens hovedkamp, det må vi kunne si, Viking Dynamo Zagreb. Kampen om å komme seg til Mesterligaen. Nå blir det Purple Rain her av Prince and the Revolution, mens du som hører på veldig gjerne kan sende oss en melding i NRK radioappen.

0: Ja, kommer Veronica Maggio en liten tur over til Sverige der, men vi holder oss I norsk første divisjon, for der skjer det saker og ting, Brage.
1: Ja, det gjør det. Haugesund, de leder fortsatt 3-0 mot Egersund, og så har jo Moss tatt ledelsen mot Sogndal. Det Semmen etter 46 minutter, og I Moss der har det faktisk vaffel I pølse. Håvard, har du smakt det?
0: Ikke smakt det, men pøffel, det står på lista over opplevelser man må ha I livet. Har du smakt det, siden du spør?
1: Nei, det har jeg ikke, det derfor jeg spør det. Men det har jeg egentlig veldig lyst til å smake. Men vi må tilbake til fotballen. Odd, der ligger fortsatt under 0-1 mot Kongsvinger. Stabæk, Ranheim 2-2. Strømsgodset Hødd, der venter vi fortsatt på den første skåringa. Stadig 0-0. Og så det Åsane mot Lyn, der det fortsatt står 0-2. Og de kampene her har da spilt drøye 10 minutter inn I andre omgang.
0: Ja, og Haugesund har jo ledelsen 3-0, men de skal spille andre omgang med en mann mindre etter at Stopple fikk rødt kort. Så det står Haugesund, Egersund 3-0, men Haugesund må altså klare seg med en mann mindre resten av kampen. Rødt kort, det fikk vi jo også I NMs første runde. Hele 3 stykker I kampen mellom Fauske Sprint og Bodø Glimt. 1 til hjemmelaget Fauske Sprint, som riktig nok spilt på Aspmyra da deres bane ikke ble godkjent, men det ender altså Fauske Sprint Bodø Glimt 0-5 da, en kamp som ble avsluttet med 10 mann for Fauske Sprint og 9 mann for Bodø Glimt. Rosseland Bryne ender 0-3, og så måtte Sandnesulf jobbe, men vinner til slutt 3-2 da mot Varhaug I Norges mesterskapet. 47 minutter det igjen altså til Viking Dinamo Zagreb, og vi skal ha med oss reporter og kommentator Lars Navestad etter hvert, og reporter Mats Arntzen på plass, og vi skal ha en skikkelig oppladning inn imot kampen her på kanalen, samtidig som vi selvfølgelig da følger første divisjon videre, og nevnte jo også at det ble spilt fotball på Europas tredje nivå for herrer. Det da Serieligaen, og der det Rapid Wien som har tatt ledelsen da 1-0 mot Hart, da står det også 3-2 sammenlagt etter at første kampen endt 2-2. Over til Messeligaen, Viking Dinamo Zagreb, et naturlig høydepunkt sett med norske øyne, men det noe litt spesielt med de 4 Messeliga-kampene som spilles klokka 21.00, Brage, og alle 4 kampene, dem starter uavgjort før andre kvalifiseringskamp.
1: Ja, det jo perfekt. Da vi på mange måter vi starter på scratch, og det blir men Viking jo på heimebane, så det jo en fordel Viking I dag, vil jeg si, og ingen av lagene som da klarte å ta med seg noen skåringer, kan du si. Så det blir jo veldig spennende da, alle 4 kampene sånn sett med nøytrale øyne.
0: Ja, og så har vi fått en melding fra Kjell om at det gikk litt fort I svingene når vi snakket om pølse I vaffel. Vi kom til skade for å si vaffel I pølse. Det det selvfølgelig ikke. Det Nei. Altså pølse I vaffel, det snakk om. Takk til Kjell som har sendt oss en melding I NRK radioappen, og det kan du som lytter på også gjøre. Send oss hvilket lag du heier på, eller om du tror Viking tar seg til Mesterligaen. Kanskje du har en ønskelåt, det har vi også tida til de neste 45 minutterne. Vi kommer tilbake med en oppdatering fra første divisjon straks, men før det så det George Michael med låta Faith.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith av George Michael. Tro, det må man jo ha når man kan få så mye som, ja, totalt sett 5 norske lag I Europaspill, hvis alt skulle klaffe. Det jo noen tøffe motstandere som gjenstår, men vi kan fortsatt få altså Bodø-Glimt, Viking, Brann, Lillestrøm og Tromsø I sluttspill I Europa, skulle alt gå veien. Det ja, et begynnelse på det svaret får vi jo I hvert fall I kveld da, når Viking skal bryne seg på en tøff, tøff motstander I Dynamo Zagreb, som på besøk I Stavanger, men med hjemmepublikummet I ryggen så det 76% av våre lyttere som tror at Viking trekker det lengste strået og skal spille sluttspill I Mesterligaen. Lenge leve optimismen. Send oss gjerne en melding I NRK radioappen. Hvor det du hører på? Hvem heier du på? Merete skriver for eksempel at hun hører på camping fra Stavern. Håper godsevinn og også Viking etterpå. Da kan vi jo begynne med Strømsgodset da, Brage.
1: Ja, der står det 0-0, men Strømsgodset har fått en spiller utvist. Fredrik Ardra, han fikk sitt andre gule kort akkurat nå etter 63 minutter, så da blir det en spennende kamp å følge med videre. Det jo I Drammen kampen spilles, men jeg tror nok Hødd vil se sitt snitt til å kanskje snike med seg noen poeng her. Hvem vet. I de andre kampene så har vi Haugesund mot Egersund, der det fortsatt står 3-0 til Haugesund. Moss Sogndal, der det fortsatt 2-1. Og I Stabæk-Ranheim-kampen, der har vi fått en scoring til Stabæk, og det var Matic med sitt andre mål for dagen fra sin innerløperposisjon. Og så har vi Odd mot Kongsvinger, der det fortsatt 0-1 til Kongsvinger, og så det Åsane Lyn, der det fortsatt står 0-2.
0: Ja, nå følger vi en hel bråte med kampen I dag, Brage, såpass må vi jo kunne si, men det har vært, en ganske hardt spillende dag, og mye røde kort. Det har vært litt gjenganger, nå fikk vi jo hele 3 røde kort I Norgesmesterskapskampen mellom Fauske Sprint og Bodø-Glimt, 1 til Fauske og 2 til Bodø-Glimt. Haugesund har fått en spiller utvist. Frank Stopple må se resten av kampen fra tribunen. Og så hørte vi nå sist at du sier at Strømsgodset også har gått på en utvisning, så det mange dommere som har vært ned I lomma og dratt opp det røde kortet I dagens kamper.
1: Ja, det sjelden man ser såpass mange røde kort, men sånn det iblant. Over til det, Håvard.
0: Ja, og nå det ikke mandag, men det onsdag. Likevel så tillater vi oss å kjøre den her gode låta her av Bangles, Manic Monday. Kanskje vi bare skal nyte da, at vi har kommet lenger I uka hele veien til det mange kaller for lille lørdag, nemlig onsdag. Men her altså Bangles, Manic Monday, så vi tilbake med mer fotball allerede så straks.

0: Manic Monday der altså av Bengals, og vi holder oss forløpig til første divisjon, selv om det kun 35 minutter altså til Viking mot Dynamo Zagreb.
1: Ja, og i kampen mellom Strømsgodse og Hødd har Hødd tatt ledelsen i Drammen. Det var HM Elveseter i det 67. minutt, kun 4 minutter etter at Strømsgodse fikk en spiller utvist, så det lønner seg ikke å få et rødt kort. I det andre kampen så har det ikke blitt noen skåringer siden sist vi pratet. Moss Sogndal er stadig 2-1, Haugesund leder fortsatt 3-0 mot Egersund. Odd Kongsvinger er fortsatt 0-1, og så er det Åsane Lyn der det fortsatt er 0-2. Og i kampen mellom Stabæk og Ranheim står det fortsatt 3-2 til heimelaget.

0: Nå er det igjen 5 minutter det av Alexander Wallmann og Agnes Stokk her på NRK Sport. Klokka den snakks 8:30 og en halvtime til kamp da i Viking. Før vi vender blikket dit, Brage, det 20 minutter igjen av en hel rekke med kamper i første divisjon.
1: Ja, det det. Haugesund, de leder fortsatt 3-0 mot Egersund. De står imot med et rett kort. Og så har vi Moss mot Sogndal, hvor Moss fortsatt leder 2-1. Odd Kongsvinger 0-1. Stabæk, de leder fortsatt mot Ranheim 3-2. Og så det Strømsgods Hødd, hvor det fortsatt 0-1 til laget fra Ulsteinvik. Og så har vi Åsane Lyn til slutt, hvor det fortsatt står 0-2 til Lyn.
0: Og nå, Brage, nå skal vi fra norsk første divisjon til den store, store scenen, og vi har med oss Lars Navestad, som skal kommentere den kampen her på kampen. Og Lars, det altså 75% av våre lyttere som tror at Viking skal spille et slutspill i årets Messeliga, og jeg regner med optimismen stor også i Stavanger.
2: Ja, optimismen definitivt stor, og gjenspeiler kanskje de 75% som du nevner der. Det var vel ikke like stor optimisme etter 10 spilte minutter forrige tirsdag i Zagreb, da Viking lå under 2-0, men de kom seg altså veldig sterkt tilbake, merga en 2-2, og det har fått denne byen til å koke fotballmessig. Det er de aller fleste som holder med Viking, de på plass på stadion, og var det en god time før kamp, det ikke ofte, det utsolgt her selvfølgelig, og det et vikingpublikum som fra første sekund de kom inn her, var helt bestemt på at de skal vinne lydkampen. De kom jo fra en kamp i Zagreb der hjemmelaget der hadde massiv støtte fra sine. Viking-supporterne, de har ikke tenkt å være noe dårligere i dag, og kommer helt sikkert til å overdøve en foreløpig veldig slunken borteseksjon. Det har jo vært mye snakk om disse Bad Blue Boys, de ganske berykta ultrasene til Dynamo Zagreb. Det ikke mange av de som har tatt turen hit, i hvert fall ikke mange av de som har funnet setene sine nå en halvtime før kampstart, men

0: vært utenfor her I noen timer allerede og stått utenfor stadion og hørt de teste Champions League-hymnen over, over høytaleranlegget inne på, på stadion god tid før kamp. Det, bare det var spesielt. Så, så det kommer til å være en del hår på en del armer som reiser seg når den kommer for alvor når det nærmer seg kampstart. For dette, dette stort I Stavanger. Og så man jo ikke ordentlig inne enda. Det må vi jo undersøke. De, skal, de må vinne denne kampen for å komme inn I denne jeve turneringen. Men, men denne forsmaken på, på Champions League, det har så lang tid veldig mersmak for hjemmesupporterne. Så det en, så det en flott, flott, flott sommerkveld. Jeg tror det en beste sommerdagen som har vært I Stavanger I hele år. Det har vært oppe I 25 grader og skyfri himmel hele dag. Så, så kroatene kommer jo for så vidt til litt hjemlig klima når de kommer hit. Så gjenstår det å se da hvordan de takler denne kunstgressbanen som, som kan være en liten fordel for, for Viking I denne kampen.
1: Ja, fantastisk. Forholdene, de ligger til rette. Og Lars, du med oss når spillerne kommer ut på banen, og vi kommer selvfølgelig tilbake til deg god tid før Mesterliga-hymnen her på kanalen. Så tilbake til første divisjon, Brage.
2: Ja, der har vi fått en scoring til Strømsgodset. De utligner heime mot Hødd, og det var Vikheim etter 75 minutter. En veldig sterk prestasjon for Strømsgodset som har et rødt kort, og da kan det jo bli spennende å se om Strømsgodset laget fra Drammen får blod på tann og klarer å kanskje vinne denne kampen, eller så det Hødd som tar med seg alle poengene.
1: Ja, og I de øvrige kampene så står det Åsane Lyn 0-2 I det vi inne I siste 15 minutter. Stabæk Ranheim 3-2, Odd Kongsvinger 0-1. 1, Moss, Sogndal 2-1, Haugesund, Egersund der står det altså 3-0 og så endt kampen mellom Strømmen og Røyfoss 3-1 Vi har fått en melding fra Lars som på vei fra Trondheim til Oslo ned Østerdalen Han mangler altså bare Stabæk på tippekupongen for at den skal gå inn Han ønsker seg en låt av Nick Cave og det tenker jeg vi kan koste på oss da her på NRK Sport mens vi gleder oss til Viking Dynamo Zagreb.

0: Jeg var Into My Arms, det av Nick Cave and The Bad Seeds. Og Brage, dra oss gjennom første divisjon.
1: Ja, i første divisjon har det ikke skjedd veldig mye fra sist vi pratet. Haugesund, de leder fortsatt 3-0 mot Egersund. Moss, der er det fortsatt 2-1 mot Sogndal. Og så er det kampen mellom Odd og Kongsvinger, hvor Kongsvinger stadig leder 0-1 i Skien. Stabæk, de har faktisk skåret mens jeg prater nå, og det er San Yang etter 82 minutter, og da ser det ut som at Stabæk mest sannsynlig stikker av med alle poenger i den kampen mot Ranheim. Og så har vi Strømsgodse Hødd, hvor det fortsatt står 1-1, og så til slutt Åsane mot Lyn, hvor det fortsatt står 0-2. Og det er kampen her, og da spilt i 83 minutter.
0: Ja, hvordan det ender i første divisjonskampen, det skal vi selvfølgelig få med oss. Nå blir det litt musikk, og så skal vi ha med oss reporter Mats Arntzen fra Stavanger.

0: Ja, Wild Bird er altså med låta Big Bang. Du hører på NRK Sport, og det er 17 minutter til avspark. Og reporter Mats Arntzen, du har jo vært på et lite VM-eventyr i sommer, må man kunne si. Men så kommer du hjem til stor, stor stemning også i hjemlig liga.
1: Ja da, det er to norske lag da, som jakter å komme seg ut i Europa da. Bodø/Glimt klarte det i går, nå er jeg på plass i Stavanger. Og det er jo en liten forskjell på Bodø/Glimt og Viking, fordi Viking har ikke opplevd det her. Altså det er et trøkk fra Viking-fansen som er helt, helt der oppe. Dinamo Zagreb-fansens, de kaller seg for Bad Blue Boys, men Vikings blå gutter, de gjør sitt for å sette rammene her i Stavanger.
0: Ja, er det noen store overraskelser i Vikings utvalgte, men i dag regner med du har sett på lagoppstillingen også?
1: Nei da, der er det ingen overraskelser, de kjører på som akkurat som sist. Så der gjør de det som fungerer ganske bra i Zagreb, det får et fornyet tillit av disse guttene.
0: Ja, da skal du egentlig bare få finne din plass på stadion, Mats, og så får du rope ut hvis du får med deg noen spennende detaljer, bytter eller det som er på kamp. Der er jo du en mester, så regner jeg med vi høres i løpet av kampen.
1: God kamp!
0: Takk i like måte. Og fra en kamp til noen andre kamper, Brage, før vi retter fokuset helt på Messi-ligaen, så er det altså norsk første divisjon som er tikket mot slutten.
2: Ja, men nærmer oss overtid i samtlige kamper. Haugesund, de leder fortsatt 3-0 mot Egersund, og i kampen mellom Moss og Sogndal så har Hovland, den tidligere landslagsstopperen, skåret til 2-2 i det 83. minutt, så der står det altså 2-2 i den kampen. Mellom Odd og Kongsvinger er det fortsatt 0-1. Stabæk Ranheim 4-2, og så er det Strømsgodset Hødd 1-1 og Åsane Lyn 0-2.
0: Ja, vi skal mer fotball veldig snart, men før det er Destiny's Child da, med låta Bootylicious, og Rihanna skal forsvinne her på kanalen før det blir mer fotball.

0: vei. Destiny's Child med låta Bootylicious her på NRK Sport. Nå nærmer det seg virkelig 11 minutter til kamp i Stavanger, og da er det altså Viking Dynamo Zagreb. Det står 2-2 etter første kamp. Vinneren skal altså spille Mesterliga denne høsten. Sluttspill i Mesterliga, da kan vi få to norske lag inn sammen med Bodø Glimt. Og nå er vi jo også på overtid av kampene i første divisjon, Brage.
1: Ja, det er med, og man har fått et par skåringer. Åsane, laget fra Bergen, de har redusert gjennom Furubotten etter 88 minutt. Der er det tillagt 5 minutt, og vi har spilt 2 av de 5 tillagte. Den kampen, den står 1-2 til Lyn. Og Strømsgodset, de har tatt ledelsen mot Hødd, og det er jo Jesper Toje, midtstopperen, som skårer til 2-1, 1 minutt på overtid. Og den kampen er faktisk lagt til 12 minutt, så der har det skjedd ting. I kampen mellom Stabæk og Ranheim, der er stillingen fortsatt 4-2. Odd Kongsvinger, der står det stadig 0-1. Moss Sogndal, der er det 2-2. I kampen mellom Haugesund og Egersund er det fortsatt 3-0. Og samtlige kamper er inne i ekstraomganger akkurat nå.
0: Ja, i overtid, for det er ikke ekstra omganger i ligaspillet, men vi er på overtid da i første divisjon.

0: Det var en liten smakebit at du skal få en dag i morgen av Sinnevo, men nå er det dagen i dag det handler om Larsen Lavestad.
1: Det er det, og det er dagen da Champions League-festen kom til Stavanger. Det andre byer er i Norge som er litt mer bortskjemt med det, og Stavanger har det ikke skjedd før. Og nå skal snart en fullsatt stadion få høre Champions League-hymnen for første gang på en fotballkamp i Stavanger. Nå venter vi her på at...
0: Det er fantastisk solnedgang og trampeklapp da, når det skal spilles Mesterliga i Stavanger.
1: Ja, det er en fantastisk flott ramme. Det er en nydelig sommerkveld. Og spilte de nettopp Vikings egen hymne, En blå dag. Og da var det... Det var ikke mange av de 16.000 her som ikke sang med på den. Men det er en som drøyer litt her, så foreløpig skjer det ikke all verden. Det er litt avventende og venter på... spillerne skal komme opp.
0: Da tar vi en liten oppdatering fra første divisjon, og så kan du bare rope ut når det spillere nærmer seg tunnelen.
2: Det er flere kamper som nå er ferdige. Haugesund-Egersund, den endte 3-0 til Haugesund. Moss-Sogndal, der ender det uavgjort 2-2. I kampen mellom Odd og Kongsvinger står det 0-1 fortsatt, og der er det at et drøyt minutt. Kampen mellom Stabæk og Ranheim, der vinner Stabæk 4-2. Og så har Strømsgodset lagt på til 3-1, 6 minutter på overtid gjennom Heredia Randen. Og der står det altså 3-1 med kort i att å spille.
0: Ja, vi kan også ta med at det har blitt spilt første runde i køppen. 3 kamper, Fauske Sprint, Bodø-Glimt, ende 0-5. Rosseland Bryne, ende 0-3. Varhaug, Sandnesulf, ende 2-3. Og så er det også 3 andre kamper da, i Mesterligaen som har avspark 21-0-0. Lyon, Fenerbahçe, Selje mot Slovan Bratislava. Og AIK Aten mot Sofia spiller også klokka 9, og det skal vi holde dere oppdatert på utover kvelden. Nå det nærmer seg, nå er det spillerpresentasjoner, Lars Navestad. Det er vel ingen overraskelser på laget til Viking?
3: Petter Kristiansen! Tonight's referee, Jose Maria Sanchez from Spain. Assistant referees also from Spain, Raul Cabanero and Enrico Prieto. For the vision, Javier Alcantara Rojas. VAR referee, Cuadra Fernandez and Iglesias Benanuda.
0: Ja, det er en litt lengre prosedyre når det Mesterliga, eller hva, Lars?
1: Ja, det er litt andre rammer enn Viking Kristiansund. Det er ikke et vondt ord om Viking Kristiansund og Eliteserien, men det er mye prosedyrer som UEFA skal ha inn i oppstarten her. Men nå ser vi i monitoren her, så står lagene oppstilt ved siden av hverandre nede i katakomben, eller nede i korridoren rett under oss, og står klare til å entre banen. Spanske dommere her i dag, for øvrig. Det var nettopp det dere kanskje hørte ble lest opp av speaker her. De står klare i front av lagene. Vi kan komme tilbake til... Ja, og da hører vi hymnen spilles på Vikingstadion.

Ja, da har den altså blitt spilt I Stavanger, hymnen med alle spillerne inn på banen og fullsatt tribuner. Rett bak meg her så sitter vikinglegenden tidligere både trener og direktør I klubben Bjarne Berntsen. Jeg tviler på at det var dette han hadde I tankene når han tok over I 2018. Tok over et nedrykket viking, et vikinglag som gikk ned I første divisjon. Hadde ikke penger, hadde ingen sportslig framgang. Og Bjarne Berntsen begynte gjenoppbygging av det laget som Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim har tatt videre. De var hans assistenter. Og nå kan altså Bjarne Berntsen sitte her bare 8-9 år senere og oppleve Champions League-hymnen på Vikingstadion. Det må være spesielt for han, og det helt sikkert spesielt også for veldig mange av de tilskuerne her. Sikker på at det var voksne menn som gråt en skvett når de hørte den hymnen her. Men nå det straks klar for avspark. Vi kan kjapt gå gjennom lagene. Dynamo Zagreb, de stiller med Nevisic I mål. Det Valinčić, Dominguez, McKenna og Vindløf I forsvarsfireren. Så har de da playmaker og alt mulig mann, han har sagt. Misic sentralt som et anker på midten. Og foran han en midtbanefirer med Misica, Stojkovic, Sajic og Hoxha. Og framme mannen som skåret det første målet for en drøy uke siden, Beljo. Viking, de stiller med nøyaktig de samme 11 som startet I 2-2-kampen I Zagreb forrige uke. Det vil si Arild Østbø I mål, Henrik Heggheim, Gianni Stensnes, Henrik Falkner og Kristoffer Haugen som keeper og midtbanefirer. Nei, forsvarsfirer, unnskyld. På midtbanen Joe Bell sentraldirigent med Kristoffer Askildsen og Tobias Moi som indreløpere. Det betyr at stortalentet Moi får fornya tillit I denne indreløperrollen. Spilte en kjempe veget god kamp I Zagreb og hadde to målgivende passninger. Framme det også kjent stoff for Viking. Peter Kristiansen som sentral, og så det Zlatko Tripic og Edvin Austbø på flankene. Da vi I gang her. Et vikinglag som spiller I sin noe omdiskuterte, må vi si. Mørke, blå, nye Europadrakter med rosa kanter på. Og der klubbemblemet. Det røde klubbemblemet fjernet og erstattet av det som kjernen I Vikings klubbemblem og Stavangers byvåpen, nemlig en stubbe. Det har vært diskutert heftig I supporterkretser siden denne drakta ble lansert I forkant av disse kvalikkampene. Men de fleste, de har trykket drakta til sitt bryst og har sett mange av de som har kjøpt den inn og har den på seg på stadion I dag. Lang ball fra Edvin Østbø fram mot Peter Kristiansen. Han blir stoppet av Dominguez, stopperen til Zagreb. Viking-fansen og trener Morten Jensen ville ha frispark til Viking. Det ble det ikke. Det ble frispark mot danske Peter Kristiansen og Zagreb kan bygge opp bakfra. Kommer ball inn I feltet. Der får Falkner ryddet unna foran John Beljo. Tanksenteren. Det skal bli meget hodesterk, og det skal bli mange dueller I dag også, tror jeg, mellom Beljo og vikingstoppere Stensnes og Falkner. Så får vi si for ordens skyld at dette skal avgjøres I dag. Står det uavgjort,
Etter 90 minutter så det klart for ekstra omganger. Står det fortsatt uavgjort, så må det i så fall straffespark til for å avgjøre om det blir Viking eller Dinamo Zagreb som skal til Champions League ligaspillet, og hvem som må ta til takke med den ganske attraktive trøstepremien Europa League. Champions League eller mesterligaen jo det helt, helt store for europeiske klubber. Nå kommer Dinamo Zagreb og vinner kampens første corner. Fra Zagrebs venstre kant, det Zajic som går ut for å ta den. Tar den kort. Der kommer innlegget inn i feltet. Heddes ut av Falkner. Zagreb plukker opp, holder trykket, men presses litt tilbake på egen halvdel. Og de må spille helt inn til keeper Nevistic. Viking prøver å låse av kroatene høyt oppe. Kommer en halvlang ut fra keeper. Beljo møter, får brystet den tilbake til en lagkamerat. Men Viking presser fortlaget til å måtte spille og prøve å spille seg opp tilbake på egen halvdel. Der kommer en krosser mot Lisica på høyre kanten. Det gjestene fra Kroatia som har tatt spillemessig tak i den. Nå kommer de inn foran mål og skyter! Men til side for mål. Stojkovic der fikk stå veldig alene på 17-18 meter. Der gikk det fort når kroatene spilte seg gjennom Vikings pressledd. Men skuddet var ikke godt nok. Men vi noterer første avslutningsforsøk etter 5 minutter spill. Klarer Viking å spille seg ut. Og så blir Zlatko Tripic Henrik Heggheim blir tatt litt for hardt helt ute ved sidelinja. Viking får et frispark. Tar det kort og bakover. Fortsatt inne på egen halvdel Falkner. Der kommer en lange fram mot Peter Kristiansen. Får ikke helt kontroll på den. Prøvde en vegg med Kristoffer Askildsen, som spilte tilbake til dansken. Og da var ikke han i god nok posisjon, men så vinner Viking ball tilbake rett utenfor 16-meteren, men får ikke ballen inn til Kristiansen på løp igjennom. Stedet kan kroatene komme på sin høyre side, men presses av Joe Bell, må gå tilbake. Stojkovic til applaus fra hjemmepublikummet, og så renner det ut i sanden for Dynamo Zagreb. Ballen ruller inn til Arild Østbø i Vikingmålet. Viking kan starte på nytt bakfra. Lang ball med dårlig adresse fra Gianni Stensnes ut til kroatisk innkast. Kan de begynne å bygge opp bakfra.
Det jo ekstremt mye som står på spill her, selv om som sagt Europa-ligan ikke noe dårlig taperpremie, så forskjellen til mesterligan enormt stor. Og nå kommer kroatene, nå Viking litt I ubalanse, avslutter via et vikingbein, så får kroatene ballen igjen, men skuddet går til side for mål, Lisica. Men der hadde ikke Viking kontroll. Det nærmer seg noe for Dynamo Zagreb. Viking sliter når de kommer I stor fart. De hvitkledde fra Zagreb. Men avslutningen fra Lisica var ikke skarp nok. Kølet ikke nok, og Ari Løsbø kunne kontrollert se at den gikk til side for stanga hans. Lang ball, taper Peter Kristiansen duellen, og så kommer kroaten igjennom alene med keeper, Arlas Put redder, ny forsøk fra Bellio over mål ja, der nå lever Viking farlig, blir reddet av Arlas Put det var ball igjennom, og så var det en kroatisk angrepsspiller som oppfattet at han sto I offside og gjorde seg uinteressert I ballen. Dette så ut som forvirret vikingstopperne litt. Så mistet de litt fokus, og så kom en annen spiller fra dypet og kom seg gjennom. Men Ari Løsbø reddet opp, nå kommer Dinamo Zagreb igjen på sin høyre side. Går til dørlinja, innlegg over hele, og så heddes det I mål. Og så det 1-0 til Dinamo Zagreb etter 9 minutter. Og igjen har Viking fått en håpløst dårlig start. Det albanske Hoxha som header inn. Det lå litt I luften. Dinamo Zagreb hadde fått kjørt opp til flere angrep. Kom til flere avslutninger. Viking sleit med å rydde unna. Og nå, når de kom seg til dørlinja og fikk slått inn I feltet, gikk den over Vikings hodesterke stoppere. Og der kunne Hoxha hedde den inn I ganske åpent mål. Får vi se hvordan Viking responderer på dette. Det var jo det som virkelig ikke skulle skje. Stadion, det svarer med å reise seg og trampeklappe. Så kom en merkelig variant fra avspark fra Kristoffer Askildsen. Om det var et forsøk på å score fra midtbanen, eller bare få ballen opp til kroatisk utspill fra eget mål for å legge et høyt press. Kroatene spiller seg ut. Lang ball mot Bellio. Viking og Kristoffer Haugen kontrollerer den. Ja, nå kommer Dinamo Zagreb igjen. Ingenting som tyder på at de sliter med litt uvant kunstig underlag. Ballen går fort, og Viking har trøbbelen bare henge med her. Nå kommer det igjen. Lisica må spille støtte. Roer ned. Nå det Viking som må fram, og da må de først og fremst få klare å vinne ballen og etablere noe eget spill. Det lenge siden de har hatt. De har løpt imellom de hvitkledde kroatene I de første 12 minuttene her I Stavanger. Det altså en skarp motstander Viking må komme seg forbi. Det et lag som har vært I gruppe eller ligaspillet I Champions League
9 ganger. Det så vant til å spille på dette nivået.

Det er jo et lag Viking som har hatt med å havne under også i hjemlig serien de siste par sesongene. Vi har hatt en ganske formidabel evne til å klare å snu det til egen fordel, til egen favør. Klarte jo også å reise seg i Zagreb sist, men å komme tilbake mot dette kroatiske laget er noe annet enn vi vant i Eliteserien. Det er ballsikre spillere som nå har tatt tak i kampen. Nå vinner Viking et innkast rett utenfor en egen benk.

0: Nå kan Viking komme. Henrik Heggheim på høyre siden drar seg ut mot, men blir stoppet I det han skal prøve å dra seg inn I Dynamos 16 meter. Viking må nøye seg med et innkast på høyde med kroatenes 16 meter. Det betyr et langt forsøk fra Slatko Tripic, Viking-kaptein som født I Kroatia. Viking har sendt fram sine hodesterke folk. Da kort innkast. Får Tripic ballen tilbake. Så kommer innlegget. Og så heddes det inn. Og så ballen fri. Og så klarer I første omgang å få rydda opp. Når Viking vinner ballen tilbake inn I feltet, og så heddes det fra Faltner til side for mål. Ja, der var Viking veldig nærme en utligning. Kom et innlegg fra Tripic, og så var det mølje foran mål, og ballen var til dels fri på 3-4 meter, men Zagreb fikk ryddet unna. Henrik Heggheim som slenger seg fram, prøver å hedde, men... Får ballen på ryggen. Og så skal det sjekkes. Var sjekke for en potensiell straffe. Ja vel. Så går dommer til skjermen for å se. Det pleier jo å være godt nytt for det laget som... Kanskje skal få noe. Det behandlingen av... Nei, det er en hens, ja. Ja, det en hens på McKenna, skotten I midtforsvaret. Den ballen som ikke Henrik Heggheim treffer helt, den går videre til armen til skotten. Ja, og så spørsmålet da om den armen I... Den står litt ut fra kroppen. Ja, nå skal vi se hva dommeren bestemmer seg for. Det straffespark I Stavanger! Det straffespark I Stavanger! Ja, da fikk Viking en vei inn I denne kampen. På sitt første ordentlige angrep så ble det kaos, og så ble det en hens som jeg tror veldig få registrerte av spillet, så I hvert fall ingen store protester på banen, og vanligvis det jo sånn at angripende lag roper på straffe for det ganske raskt, men nå ble I hvert fall dette fanget opp I varrommet. Og det selvfølgelig Slatko Tripic. Vikings alt mulig mann. Og meget, normalt meget, meget sikre straffeskytter. Som skal ta denne. Der det gitt klarsignal. Og den går I mål! Knallhardt! Midt I mål! Viking tilbake I kampen I det vi har spilt 17 og et halvt minutt. Slatko Tripic bommer nesten aldri på straffe. Og I dag, og denne her gangen, var det ikke tvil I det hele tatt. Dunker den inn I mål bak Nivistic. Knallhardt, midt I mål.
1: Spent 17 minutter på Vikingstadion. Ja. Viking står I mål I Champions League. Målskårer nummer 10, Slatko! Slatko! Slatko! Slatko!
0: Ja, da fikk dere med dere igjen hvem som skåret for Viking. Skåret jo 2-2 målet I Zagreb, og så Trippic. Jo vanligvis ekstremt sikker på straffe. Nå kommer Zagreb igjen. Kommer en stikker til dørlinja inn I feltet. Men den for høy fra Lisica. Går over alle og ut til innkast. Nå hopper stadion. Det var tydelig at Dinamo Zagreb ønsket å svare med en gang. I elitseriekampen mot Sarpsborg her for noen uker siden så bommet faktisk Trippic på et straffespark først før Viking fikk et nytt straffespark på overtid og Trippic satte det I mål en sikkerhet til Vikings seier Viking som får et frispark inne på egen halvdel så går Trippic slatt går Trippic sangen over stadion lang ball mot Askelsen header den opp til seg selv kommer Tobias Moy og prøver å spille gjennom Peter Kristiansen Når nesten fram. Moy hadde jo framspillene til begge skåringene, både Peter Kristiansen sitt og Zlatko Trippic sitt I Zagreb. Det var ikke veldig langt unna å få noe som kunne blitt målgivende. Også Viking-talentet som Først kom inn som vikar for Joe Bell sentralt på midtbanen og gjorde det med bravur og en modenhet som jeg tror han var minst 10 år eldre enn hva han Når VM-spiller Joe Bell var tilbake fra skade og så tilbake I form etter en litt til han å være uevne kamper så løsningen for for Moy og flytte han ut på den ene indreløperrollen indreløperposisjonen Viking ikke helt har til nå funnet den rette kandidat vekslet litt, men nå Tobias Moy tatt over den og kan spille det Viking fått et kast Kristoffer Haugen skal ta det på høyde med egen 16 meter Askelsen edder mot Kristiansen mye ball I løftet Viking taper den over til kroatene ja det var det altså 1-1 I Stavanger 3-3 sammenlagt

Hadde dette vært for noen sesonger siden, så ville jo Viking vært videre nå. Den gang bortemålsregelen fortsatt fantes. Roer begge lagde litt ned her. Halvspilt første omgang. Viking får trille litt ball på egen halvdel. Det forholdsvis behagelig tempo. Presses godt av kroatene. Der kommer den lange mot mot Peter Kristiansen, men der var McKenna. Hadde tatt ut nok dybde. Også et vinket av for offside på mannen som i Stavanger kalles for verdens beste danske. Kommer kroatene. Den møtes et halvhøyt pressende vikinglag. Så nå synker inn med hele laget inn på siste tredel av banen. Så går det fort på siden, kommer kroatene. Zlatko Tripic i duell, klarer å vinne den tvekampen mot Valentic. Kroatene må begynne på nytt, men det går fort når kantene til Dinamo Zagreb skrur på tempoet.

Zagreb som ruller ball på egen halvdel nå. Viking er blitt spilt, ganske lave nå. Skulle de vinne ball, så er det fryktelig langt fram til, til det kroatiske målet. Her kommer ballen inn I feltet, og så heddes den rett over. Og så er det Wenche da for offside. Der havnet ballen ganske perfekt på hodet til, til storvokste Bello. Men heddingen gikk like over målet til Østbø. Og kroaten var I tillegg I offside. Så det et svagt utspill fra Vikings keeper rett utover sidelinja. Kroaten kan overta ballen igjen. Ikke gunstig med så raske balltap mot, mot dette laget og tvinges til å jage etter ball så, så raskt etter de har vunnet. Så Bello råsterk I duellen med Stensnes. Bello får, får frispark. Trent midt på Vikings halvdel. Sleit skikkelig der, australske Gianni Stensnes.

kommer kroaten igjen. Presses tilbake på egen halvdel. Så det klart for kampens første gule kort. Det Henrik Heggheim som kommer alt for sent inn i en takling. Det var ingenting å si på det. Og, ingen svære protester heller fra Vikings høyrebekk. Det var svenske Matteo Winlöf. Det gikk utover. Kroatene med ball helt nede på dypt på egen halvdel, lang mot Beljo. Han vinner den, så kommer et langt løp, men den ballen litt for hard mot Beljo. Nå ruller helt inn til en våken Aril Espe. Det skremmeskudd hele veien fra bortlaget. Når Viking vinner tilbake ballen og spiller den opp, så det ikke mange i mørkeblått og rosa på Zagrebs halvdel. Nå kommer bortlaget igjen, men så det misforståelse. Løpet fra Hoxha kom aldri, og da forsvant passningen fra Winlöf utover dørlinja. Til utspill fra Johnny Stensnes og Viking. Langt, langt mot Petter Kristiansen. Taper igjen duellen med midtstopperen og får i tillegg frispark mot seg. Skjønner dansken lite av. Dommer José María Sánchez viser det internasjonale tegnet for trøyeholding. Så det det som skjedde i den duellen. Så vinner kroaten ballen veldig gunstig. Prøver den tvers over mot målskårer Hoxha. Drar seg inn mot 16-meteren. Kommer en stikker som Viking ikke med på. Ball ut rett foran 16-meteren. Så klarer ikke kroaten å tråkle seg gjennom. Og Kristoffer Askelsen må bare sende ballen opp i en slags icing. Langt inn på kroatenes, eller midt inn på kroatenes halvdel, der det ikke var noen fra hjemmelaget. Betyr at Zagreb kan starte på nytt igjen. For en uke siden så fikk jo Viking en krisestart med 2-0 etter 10 minutter. Men deretter så var Viking ganske greit med på notene. Det har det ikke vært så langt i dag, men en flott piruett av Moi kan sette Viking i gang. Henrik Heggheim mot hjørnet av 16-meteren, tar med seg Tripic, får ikke slått inn, den blir blokkert. Men Viking beholder ballen utenfor 16-meteren til Zagreb. Og så en elendig passning, men Kristoffer Haugen klarer å holde den i spill. Ball mot Askildsen, men kroatene vinner tilbake. Og så går det fort. Joe Bell prøver å henge med på Stojkovic. Stojkovic får kontroll, så kommer overlappen. Og så ball inn i feltet, men der Joe Bell tilbake. Får rensket den unna. Edvin Austbø må tvinges helt hjem i egen 16-meter. Så kommer ballen ut, og så kan Austbø igjen overta. Og nå kroatene litt uorganisert. Kan Viking komme? Men ja, det går ikke fort nok. Der kommer ballen fra Tripic. Men Dominguez var tilbake og fikk headet den ut.
I stedet kommer Dynamo Zagreb. Og skuddet fra Stojkovic går I nettveggen. Hadde vel kontroll på den Arild Østbø. Da ble det satt litt mer fart her. Skjedde det litt mer. Vi har spilt I 31,5 minutt I Stavanger. Fullsatt stadion. Vi har fått se at Dynamo Zagreb også har skåret etter 10 minutter. Zlatko Tripic utlignet på straffe etter 18.

Utspill fra Vikings keeper heddes videre av Heggheim. Renses unna av McKenna, langt opp på ender vel opp på tribunen. Innkast til til Viking. Så må de litt tilbake for å finne en ny ball og få satt i gang dette. Da Heggheim seg løs på høyre siden, inn i 16-meteren, men blir stoppet. Får ingenting. Stedet kan kroatene komme, men Viking denne gang klarer å bryte. Stensnes bryter fint foran Beljo, gjør at Viking og Tripic kan overta. Bygger opp fra, bakfra Viking. Helt inn til egen keeper. Vet også ro litt ned. Få følelsen av å ha noen trekk i laget. Så får Viking og Kristoffer Askelsen frispark. Valinčić med hender i ryggen på Askelsen. Helt ute ved sidelinja. Noen få meter inn på kroatenes halvdel. Slavko Tripic skal ta det. Viking har sendt spillere, hodesterke spillere opp, men tar det første omgang kort til Askelsen. Tripic får ballen tilbake, rykker forbi, inn til dørlinja, legger inn. Men den går gjennom hele feltet, også vært over eller på feil side av dørlinja. Så det blir utspill fra mål, men det rykket der kan Vikings kaptein godt prøve seg på flere ganger. Utspill fra Nevistic. Viking presser høyre nå. Så klarer de ikke helt å vinne ballene. Så får så er det Beljo og Zagreb som får et frispark. Falkner som var for røff i duellen, men til dommer. Frisparket tatt omtrent på i midtsirkelen. Ja, fått mer kontroll på sakene nå, Viking. Ikke sluppet til Dynamo Zagreb så mye som gjorde i forkant av 1-0-skåringen. Så vinner de også ballen gunstig i, på gjestenes halvdel. Så er de hvitkledde disiplinerte. Raskt tilbake med mange mann. Og blir ikke tatt i ubalanse. Men en fin ball mot Peter Kristiansen. Han klarer ikke å få kontroll på den. Blir veldig alene mot gode, sterke stoppere. Kommer en stikker mot Lisica på hjørnet av 16. Viking får ryddet ut den første omgang, men kroatene plukker opp. Nå er Viking godt samlet med 11 mann bak ballen når Misic finner Valinčić. Prøver kroatene å trenge gjennom, men Viking ligger godt og kompakt. De drar seg innover mot 16-meteren, kommer skuddet rett i fange på Aril Østbø. Stod helt riktig plassert der. Så vel det skuddet ganske lenge også. Ingen problemer for Vikings veteran.

kaster langt ut mot Henrik Heggheim. Og så går Petter Kristiansen I bakken. Får vondt. Ingenting sier dommer. Spiller med sitt ut ballen. Men dansken var på beina før det. Trodde kanskje det var en hodeskade det var snakk om der, Misic, vet ikke. Kroatene får hvertfall ballen tilbake fra Viking. Sånn skal det være. Klarer nesten Petter Kristiansen å fange ballen I gunstig posisjon, men Zagreb klarer å beholde den. Der begynner Viking til ballen tilbake. Men de blir hardt presset, og så blir Zlatko Tripic sparket ned. Har tydelig vondt der, kapteinen. Hoxha som kommer alt for sent inn I den duellen. Ingen kort, det var vel det publikum antydet at de gjerne mente det var verdt. Men Tripic på beina igjen. Viking tar frisparket midt på egen halvdel. Spiller seg bakover til Østbø, ut fra Østbø. Bedre denne gangen. Kommer Viking på venstre siden. Kristoffer Haugen inn I 16-meteren. Petter Kristiansen vinner den og går ut av feltet. Men Viking beholder ballen. Tripic til dørlinja. Legger inn. Ut til Moi. Viking inn I 16-meteren til Zagreb. Lemper ballen inn. Der var det ingen mørkeblå. Zagreb kan beine ballen ut. Men der klarte Viking å legge godt press på bortelaget. Startet med en fin overlapp fra Kristoffer Haugen.

0: Vikingspillerne merker nok at de har fryktelig mye mindre tid på seg når de får ballen i kamp mot et motstander som dette enn de er vant med fra hjemlig serie. Her hvitkledde på de med en gang. Finner til ballen som, bak i ballen som her. Det er en dårlig passning som Henrik Faltner fanger opp. Ja, spilt 41 minutter nå. Nærmer oss pause i Stavanger. Stillingen 1-1. Og 3-3 sammenlagt i denne særdeles betydningsfulle kampen. Det er en plass i Mesterligans seriespill. Er den store gyllene gevinsten. Nå kommer Viking, men en dårlig passning fra Kristoffer Haugen. Så ringer vinner Zlatko Trippic ballen tilbake. Kommer Trippic inn i, til dørlinja, legger inn. Og på bakre kommer Heggheim, men kroatene var før han. Ja, der var Viking nærme. Godt spill. Etter en fantastisk kapteins gjenvinning av Zlatko Trippic. Det får tilskuerne her opp fra setene og opp i trampeklapp. Dette liker de. Nå roer de litt igjen. Nå har Dinamo Zagreb alle sine 11 bak ball på egen 16 meter. Viking spiller litt på tvers i midtsirkelen. Falkner velger å bruke keeper Østbø, som spiller langt. Så vinner Viking ballen tilbake. Bias Moy med en tvers over til Zlatko Trippic. Tar ned den, går til dørlinja igjen. Trippic, nytt innlegg. Tilbake til Moy. Nei, kommer ikke høyt nok på den. Det er jo ikke hodespill som er Moys store styrke. I stedet for kan kroatene kontre med en håpløs variant fra Stojkovic. Går helt inn til keeper. Oppgitt Beljo slår ut med armene. Vet ikke om Stojkovic oppfattet at Ari Løstbø sto spesielt langt ute, at han skulle prøve seg på en frekkis fra egen halvdel. Vellykket var det i hvert fall ikke. Viking kan overta ballen. Spilt på seg litt mer selvtillit nå, hjemmelaget. Så kommer en fin stikker fra Trippic mot Kristiansen. Må ut av 16-meteren for å hente den. Nå helt ute ved sidelinja. Trippic spiller inn i banen til Falkner. Viking etablerer seg nå på siste tredjedelen. Fin stikker inn mot Askildsen. Nærmer seg 16 meter. Inn til Peter Kristiansen, men ballen når ikke skikkelig fram til han. Det har holdt Viking på å tråkle seg gjennom. I stedet er det kroatene som kommer. Så kommer de alene med keeper. Litt skrått. Så sklir Falkner. Den legger inn en sklitakling. Det gjør at kroaten mister litt oversikten. Og ballen ruller over dørlinja. Og Falkner jubler foran vikinghordene. Vant ball uten å ha vært nær kula i deltatt. Men sleit der med tempo til Lisica. Gjorde det. Nå kommer Viking. Kommer Viking, men blir stoppet i første omgang. Så overtar Trippic. Så er det dårlig mottak fra Tobias Moy. Men Viking vinner tilbake igjen på 20 meter nå. Og så inn til Askildsen, som skyter, og så bommer Viking på returen. Kjempemulighet for Henrik Høggheim. Askildsen skyter, keeper gir retur, og så kommer nok ballen litt raskt på Høggheim, som avslutter fra 6-7 meter. Og egentlig åpent mål, men heldigvis kanskje for Henrik Høggheim. Så var Lindemann oppe med offside-flagget. Så er vi inn I overtiden her. Spilt et halvt minutt av to tillagte minutter I Stavanger. Det var en stor sjanse der til Viking. Det var ikke nok offside på Heggheim, men også skuddet og avslutningen til til Kristoffer Askelsen som plutselig ble tredd igjennom I 16 meteren der var en god mulighet. Kroatene spiller presses høyt av Askelsen. Sliter litt med å komme seg ut av eget forsvar. Nøyer seg med et innkast. Det vi inne I siste halve minuttet av tillagt tid. Begynte dårlig for Viking denne kampen, men de har spilt seg oppover. Og utlignet, nå kommer de kroatene inn I 16 meteren. Kommer et overlegg, men den går over alle. Og til utspill fra mål. Sportlaget mente det skulle være en corner. Men I stedet så blir det ingenting. Det blir pause, sier dommer Sanchez. Halvveis I Stavanger, kanskje 1-1 mellom Viking og Dynamo Zagreb da vi har spilt 45 minutter.
1: Ja, takk skal du ha, Lars Navsa. Da det I hvert fall ingen grunn til å ikke bli med videre, eller hva Brage Skattebo. Den kampen her jo så jevn som den kan være.
2: Ja, den er det, og det var jo en veldig artig første omgang, må jeg si.
1: Ja, det bølger frem og tilbake. Det står altså 1-1, 3-3 sammenlagt. Og det, ja, det koker I Stavanger når det Messi-liga som ligger I potten. Og den kampen altså langt ifra ferdig spilt. Vi kan også ta med oss at det har blitt spilt mer fotball I dag. Så vi begynner med første divisjon, Brage.
2: Det kan vi. I første divisjon så hadde vi en kamp klokka 6. Det var Strømmen mot Raufoss, hvor heimelaget vant 3-1. Så var det Haugesund som slo Egersund 3-0 på heimebane. Moss-Sogndal 2-2. Odd Kongsvinger 0-1. Stabæk-Ranheim 4-2. Strømsgodset Hødd 3-1. Og Åsane Lyn 1-2.
1: Så kan vi ta med at det spilles tre øvrige kamper I Messi-ligaen. Her vi også på den andre av to kamper. Da. Så vinneren sammenlagt vil ta seg til Messi-liga-slutspillet. Lyon-Fenerbahçe, der står det 0-2. NK Selje mot Slovan Bratislava 1-1 og 2-2 sammenlagt. 1-3 sammenlagt I Lyon-Fenerbahçe. AIK Aten Levski Sofia, der står det 3-0 og 3-0 sammenlagt. Vi straks tilbake med mer fra Stavanger, men før det så blir det litt musikk. Rock or Bust med AC/DC, og det samme kan jo sies om Stavanger og Viking I kveld. Der blir det nok enten rock eller bust for de mørkeblå fra Stavanger.

0: Rock or Bust der av AC/DC. Og selv om Viking måtte jobbe seg inn i kampen, reporter Mats Arntzen, så var det jo virkelig rock'n'roll etter hvert.
1: Ja da, det var en nervøs start fra Viking, som kanskje kjente litt på at det står om ganske mye i denne kampen her. Virka litt preget en periode, og i tillegg så var det Dynamo Zagreb-lag som rett og slett har håndtert det høye presset til Viking veldig bra. De har klart å spille det av gang på gang, og det gjør at den første halvtimen var det egentlig kroatene som dominerte her, og tok også ledelsen. Men så plutselig da, så dalte det, eller så får vi beskjed her om at det skal være en varsjekk. Vi ser at det er en ball som treffer en hånd, veldig kort avstand fra hodet til hånda. Så det er jo en sånn straffe som de aller, aller fleste supporter ville vært veldig sure for å få imot seg. Men jeg tror Viking akkurat nå bare takker og bukker for å få den, fordi det står 3-3, og de har fortsatt gode muligheter. Siste kvarteret til Viking var veldig bra.
0: Det var jo en interessant straffesituasjon hvor det så ut som både spillere, og det var nesten så jeg synes dommeren så litt overrasket ut når han først fikk det på øret.
1: Ja, for det er jo litt sånn, det er jo blitt en sånn klisjé at man ikke skjønner hensregler og så videre, at alle bare sier det, men altså her er det jo en ball endrer retning fra hodet til en vikingspiller på veldig, veldig kloss hold, og så treffer den, lander den litt opp på en hånd som står litt ut fra kroppen, men hånda er jo ganske rett ned, så det er vanskelig å forstå, såpass ærlig må vi være, men sett med vikingøyne og litt norske øyne for alle som håper å få flere norske lag inn i Europa, så får man bare takke og bukke.
0: Ja, altså helt til slutt, reporter Mats Arntzen, du har jo vært på en og annen fotballkamp i både innland og utland. Kan ikke du beskrive litt det publikum fra Stavanger har levert så langt i kveld?
1: Nei, det har vært elektrisk her. Akkurat nå så har folk endelig fått tatt seg en litt velfortjent hvil, gått inn og slappet litt av og samlet litt krefter til andre gang, fordi så høylytt som det har vært på i Stavanger i dag, det tror jeg ikke det har vært på den arenaen her på kanskje så lenge den har vært stått og vært bygd, fordi det har vært helt fantastisk, og da vi sang En blå dag her før kamp her, så var det på sitt aller, aller beste. Det var nydelig å høre på oss. Altså, all honnør til Stavanger-publikummet, og kult for hele Stavanger by. De fortjener jo å gå inn i Mesterligaen. Det vil jo gi det hele en ekstra edge sammenlignet med å gå inn i Europa-ligaen.
0: Ja, takk skal du ha, reporter Mats Arntzen i Stavanger. Vi skal jo snart i gang med andre omgang av kampen. Det står altså 1-1, 3-3 sammenlagt mellom Viking og Dynamo Zagreb, og vi gjør klar for andre omgang. Vi er med en ordentlig god låt fra Trøndelag. Det er Åge Aleksandersen og Sambandet med låta 4 pils og en pizza, og så er vi straks tilbake med andre omgang av Viking Dynamo Zagreb her på NRK Sport Radio.

0: fire pils og en pizza av Åge Aleksandersen og sambandet og Brage Skattebo. Du er med meg i studio, da får jeg i hvert fall kraftig hjemlengsel når jeg hører den låta. Fra hjemlengsel til fotball, norsk første divisjon, der har det blitt spilt flere kamper. Strømmen Raufoss ender 3-1, Haugesund Egersund 3-0, Moss Sogndal ender 2-2, Odd Kongsvinger 0-1, Stabæk Ranheim 4-2, Strømskodse Hødd 3-1, Åsane Lyn ender 1-2. Og så spilles det også flere kamper i Mesterligaen, Brage.
1: Ja, det gjør det. I tillegg til Viking mot Dynamo Zagreb, så er det en kamp som spilles i Frankrike mellom Lyon og Fenerbahce, der Fenerbahce leder 0-2 etter 45 minutter spilt og 1-3 sammenlagt. Og så har vi Selje mot Slovan Bratislava, der kampen står på 1-1, og det er 2-2 sammenlagt. Og så til slutt så har vi kampen mellom Aten og Levski Sofia, der Aten leder 3-0 og også 3-0 sammenlagt.
0: Hvordan tror du det ligger an med våre lytteres håpefullhet da? Er det optimisme å spore blant våre lyttere? Hva sier magefølelsen?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror Viking hadde 45 minutter nå bare på å liksom kjenne litt på det, og så tror jeg at de kan få justert et par ting i pausa, og så både tror jeg og håper på at de skal klare å vinne denne kampen til slutt, men det kan jo fort gå til ekstra omganger eller straffekunk, så det kan jo bli en veldig lang kveld på US 2, Håvard.
0: Ja, det... Nei, jeg vet ikke om jeg... Hva jeg håper på? Jeg håper på en god andre omgang først og fremst, og så minne om at vi har en avstemning gående også. Kjem Viking seg til slutspillet i Mesterligaen? 76% tror jo at det er tilfelle, og ja, vi får gi dem en ålreit mulighet da, før andre omgang. Det står jo 2-2 etter første kampen, og det står 1-1 til pause i den kampen her også. Reporter Lars Navestad, nå ser det ut som Zlatko Tripic og resten av Viking sitt lag er på vei ut på banen og klar for andre omgang.
2: Det er de. Viking er kommet ut på. Gjestene fra Zagreb, de drøyer litt til, men der ser vi de kommer ut av spillertunnelen. Og Misic og hans gjeng kommer inn på banen nå. Klare for de siste 45, eventuelt 45 pluss 30 minutter. Det skal jo avgjøres dette her i kveld. Det skal kåres en mesterligadeltaker. Så hvis det står uavgjort etter 90, så er det ekstra ganger og eventuell straffesparkkonkurranse etterpå. Men det er et stykke fram dit. Det skal spilles en omgang til. Vi ser om Viking tar med seg det momentumet de hadde i slutten av første omgang. Ingen bytter i pausen her. Men Viking startet dårlig denne kampen også. Kom under etter 10 minutter og er under sterkt press av Dynamo Zagreb. Men har klart å spille seg inn i kampen. Utlignet på straffe ved Zlatko Tripic. Og på slutten av første omgangen så var det Viking som hadde mest å by på. Men Dynamo Zagreb viser stadig vekk at de er veldig giftige. Så får Viking et frispark. Og etter en nøye og tenkt seg om nøye, så finner dommer fram det gule kortet til McKenna etter duellen med Henrik Heggheim, som blir liggende litt, fikk seg en smell i hodet, men er på beina igjen nå. En Viking med frispark i gunstig innleggsposisjon. Nesten altså to par meter fra sidelinja og 20 meter omtrent fra dørlinja. Det koordinatene når Zlatko Tripic skal prøve å køle den inn. En utoverskrudd variant. Der kom ballen inn I feltet. Foran mål. Keeper bokser. Joe Bell får et slag og skyter, og så står det en vikingspiller på to meter og får styring på den. Henrik Faltner med en kjemperedning av Nevisic gjør at kroaten slipper med skrekken. Han står på fem meter og får styre der, Henrik Faltner. Men en kjemperedning av gjestenes keeper hindret en drømmestart på denne omgangen for Viking. Men det bygger jo selvtillit, bygger jo troen på at det mulig å skape mer ting mot dette gode kroatiske laget. Som jeg synes har vært skarpere enn de var I det motsatte oppgjøret sist tirsdag. Nå har vi hatt noen farligheter, men nå kan Viking bryte. Og Peter Kristiansen på 20 meter tar med seg Askildsen. Så stokker det seg litt, så kommer Edvin Espe. Skyter I mål! Skyter I mål! I mål! I mål! Edvin Espe med en Espe-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter. Utagbart for Nevisic, og Viking har fått en kjempeåpning på denne omgangen. Leder 2-1. Ja, det så ut som det skulle renne litt ut I sanden for Viking. Men så fikk Edvin Auspe ballen på hjørnet av 16-meteren. Det startet med et dårlig utspill fra gjestenes keeper. Viking-vinneren så kommer Edvin Auspe og dunker ballen I mål.
3: Igjen dunker. Målskåret denne gang. Nummer 17 varer. Edvin!
2: Ja, og der nå I dette øyeblikket så Viking I ligaspill I Mesterliga. Ja, det var et helt annet vikinglag som kom ut til den andre omgangen. Gikk rett I strupen på gjestene. Skåret på sin andre mulighet på de første tre minuttene, og så vinner de ball igjen. Nå tror jeg Dynamo Zagreb litt rystet. Nå blir det klare Kroatien å unngå et hjørnespark, og Viking presser på nå. Og hele stadion står opp og hopper. Viking får et innkast I stedet, helt nede ved hjørneflagget. Det blir en lang variant fra Zlatko Tripic. Der kommer ballen inn I feltet. Heddes bakover. Og så kommer et skudd. I mål! I mål! Tobias Boy via en kroatisk spiller. Og Viking leder 3-1 mot Dynamo Zagreb. For en start på andre omgang. Plutselig så treffer de på alt. Og de har sjokkert kroatene. 50 minutter spilt. Og Viking leder 3-1. Det begynte med et langt kast fra Zlatko Tripic. Stensnes vinner duellen. Ballen ut I rommet. Spilles ut til Tobias Boy som skyter fra 17 meter. Så han litt heldig, går via et kroatisk bein og setter keeper Nevisic ut av spill. Men for Viking så spiller det ingen rolle hvem som var sist borti den, så lenge ballen endte i mål bak den kroatiske keeperen. Og nå leder Viking 3-1.
3: Viking!
2: Ja, dette var saker. Det blir spennende å se hvordan for så vidt begge lag responderer på dette. Blir Viking forsiktig og redd for å miste nå? Nå skal de jage mer. Det var det som skjedde etter 2-1-skåringen. Nå var det rett inn i et angrep. Og nå kommer Viking igjen. Ubalanse hos Zagreb, men en dårlig passning fra Askildsen. Som setter inn en takling for å rette opp. Og det blir han belønnet med gult kort for. Og frispark til Dynamo Zagreb. Litt inn på deres egen halvdel. Ja, de som var seine tilbake fra pølse eller dokø i denne pausen, de har gått glipp av mye. Nå kommer Zagreb inn foran mål. Stupheades ut til corner av Gianni Stensnes. Det blir også blåst et frispark der inne. Dytt i ryggen. Markerer dommer José María Sánchez. Ja, hører dere sangen? Det dere ikke ser er 15 000 mennesker som står og hopper opp og ned. Mens den lille gjengen fra Bad Blue Boys er nå mer Sad Blue Boys. Nå får de ikke til noe. En lang løpeball for Peter Kristiansen, men blir effektivt satt ut av gjestenes forsvarsspillere. Zagreb kommer, nærmer seg Vikings 16 meter. Prøver en stikker, men Viking er mye mer på i duellene. Spiller med mye mer selvtillit nå mot litt desillusjonerte gjester. Og det, vi har fått mer rom også å løpe i. Kommer Zlatko Tripic, nærmer seg 16-meteren. Inn foran mål. Petter Kristiansen snur, vender om, men blir for baktung, og skuddet går over mål. Men vi noterer ny avslutning for Viking. I det Dynamo Zagreb skal gjøre kampens første bytte. Mia Seitz skal ut, og innkommer Lukas Casavenda. Spilt i 10 minutter av denne andre omgangen. Fortsatt lang tid igjen for både laget som skal forsvare ledelsen og de som skal jakte redusering og utligning. Kommer kroatene. Innlegget er for svagt. Rett i klypene på Ari Løsbø. Ja, så og dommeren trukket ballen tilbake. Blåst et frispark omtrent midt på Vikings halvdel til Dynamo. Minner om at jeg ikke fikk med så mye. Ikke så hva som skjedde der. Kommer et skudd. Og det havner 5 meter over mål. Helt bak på den seksjonen som satt av til de som har hjertet sitt i Dinamo Zagreb. Ut fra Østbø. Midt inn i Ingemannsland. Viking må jage ball. Og nå er Viking mye mer på ballene. Vinner dueller. Vinner tilbake ball. Henrik Heggheim kommer. Kunne fått et frispark der, men gikk videre. Dommeren dømte fordel, så mistet han i neste trekk. Nå er det i stedet Zagreb som får et frispark, og Zlatko Tripic som får gult kort. Det er jo ikke aldri heldig for en spiller som spiller på små marginer, for å si det sånn. For alt for sent inn i den taklingen. Ingenting å si på det gule kortet til Vikings kaptein. Viking bak nå med alle 11. Kroatene nærmer seg 16-meteren. Ut til siden kommer innlegget inn foran mål. Men det er de blå som er først på ballen. Beiner den over i ingenmannsland der på en banehalvdel. Der det bare var en kroatisk keeper til å ta inn den. Det er Zagreb som må produsere noe her nå. Det er de som... Det er ikke dårlig tid, men det er de som må fram. Det er de som må produsere. Lang ball mot Beljo. Taper den duellen. Frustrert. Dinamos spydspiss. Så kan Viking sette i gang. Vinner ballen på egen halvdel. Zlatko Tripic krummer ryggen. Løper. Får spill fram. Henrik Heggheim går inn i 16-meteren. Den spiller litt. Ballen havner litt bak Peter Kristiansen. Ja, så kan kroatene komme. Det pipes litt, for publikum mente at Viking burde hatt et frispark i oppbyggingen. Så kommer i stedet Zlatko Tripic, men når ikke det gjennomspillet. Her er McKenna først på ball og får spilt inn til egen keeper. Viser tur til Hoxha ut på venstre side. Får ballen tilbake. Prøver en stikker. En Viking får ryddet opp. Jeg synes ikke Dynamos playmaker har vært like sentral som han var i det motsatte møtet. Men kanskje begynner kapteinen å våkne litt nå. En crossball, men der er... Kristoffer Haugen på jobb. Header den ut i innkast. Men presser på nå Dinamo Zagreb. Nå er alle spillere bortsett fra den kroatiske keeperen inne på siste 30 meterne. Kommer et skudd som er for som glir av foten til Hoxha. Ender langt til side for mål. I det vi runder en time spilt i Stavanger. Og da setter Henrik Falkner seg ned. Det er ikke godt nytt for Viking. Rister på hodet her. Og må i seg. Falkner skal ut for Viking. Jesper Dalland, lånespilleren, skal inn.
3: Velkommen til Stavanger, Jesper Dalland!
2: Jesper Dalland, lånt inn, får sine første minutter som Vikingspiller. Så har Sondre Bjørsol kommer inn på venstrebekken for Henrik Heggheim. Det har mange løpeturer i Heggheim, og i tillegg et gult kort som nok spilte inn i det bytte. Lang ball opp mot Peter Kristiansen, som hatt røffe arbeidsforhold i denne kampen. Kommer Bello og Zagreb. Men Viking vinner. Så får Beljo et frispark helt ute ved sidelinja.

God innleggsposisjon. Skåring til bortlaget nå vil gi de ordentlig blod på tann. Ball inn I feltet. Heddes, men Heddes blir av hodet og Heddes til side for mål. Og Viking kan puste letta ut. Det Dominguez, spanjolen som nådde høyest der, men ikke høyt nok. Kom ikke, fikk ikke skikkelig treff på ballen. Prøver Viking seg igjen, men svak ball fra Joe Bell, som ikke har kommet helt I sin rett mot en motstander som dette. Han har ikke fått de rommene han har vært vant til fra hjemlig serie. Nå kroatene som har momentum her. Spiller de gjennom Viking. Kommer de til siden, kan komme innlegget. Flatt foran mål. Der ligger Arild Østbø og fanger den. Ja, det en litt nervøs stemning nå på tribunen. Det et Zagreblad på seriøs jakt etter redusering. Flott ball mot Edvin Espe, men han rekker ikke fram på den. Om Viking kan vinne ballen tilbake, det klarer de ikke på inne på kroatenes halvdel. I sted kan Dynamo Zagreb komme, men det har blitt en offside også. Det var for iset på grøten, og så har Viking virkelig ikke noe hast med å få tatt den døde ballen. Dommer vil ha mer fortgang I det. Der kommer den fra Stensnes opp mot Kristiansen. Taper den, men Slatko Tripic vinner I stedet, men hans litt frekke variant lykkes ikke. For Dalland ryddet unna. Nå kommer Misic I stor fart og legges I bakken av Joe Bell. Ber om et gult kort der. Det var så tydelig at jeg tror Spiker annonserte det gule kortet før det var kommet opp av lomma til dommer. Begynner å bli en del gule, men det var en ren professional foul. Ikke det man kaller det. Da Dynamo Zagreb gjør et nytt bytte. Ursic skal inn. Den må vente til neste pause I spillet. Neste stopp I spillet. Dynamo Zagreb som har ballen nesten hele tiden nå. Men der vinner Viking ballen. Og så går Kristoffer Askelsen I bakken, får et frispark. Det var litt skummelt der, for det var dypt inn på egen halvdel, og en ballmiss der, det kunne blitt, kunne kosta dyrt. Hoxha, som gikk ut. Ursic. Som kom inn. Ja, det jo litt av en setting å debutere I. Og så Viking taper de ballen på rett utenfor egen 16 meter. Men klarer å komme seg tilbake. Og vinner I første gang, men taper den igjen. Har alle folk bak ballen, kommer innlegget. Bellio rekker den.
men får ikke skikkelig klem på det. Og så får ende med et viking frispark, rett utenfor egen 16 meter, men sånne balltap, rett utenfor eget felt, det meget skummelt. Ser reprisen av Bellio som var I en duell inne I feltet. Det var holding der. Men ingenting som ble tatt. Viking spiller langt opp med rett til motstanderen. Og det skulle jeg si var at at Jesper Dalland har fått litt av en setting og debuterer for Viking som altså nå I øyeblikket I seriespillet I Mesterligaen. Det ganske utrolig for en klubb som var ordentlig nede I kjelleren for bare 9 år siden da de rykket ned. Har lå på en ensom Peter Kristiansen har 2 kroater på seg og mister den. Ikke lett å være danske I Ottovågen akkurat I øyeblikket, men byr på sitt sedvanlige presspill. Og så det Zlatko Tripic som legger inn en takling og stanser et oppspill fra kroatene og jubler nesten like mye som da han skåret. Jubler opp til mot tilskuerne og får hordene på beina. Nå kommer kroatene. Viking litt bakpå, men de bruker litt flere trekk, og Viking kan takle den ut et kast. Kristoffer Haugen gjør en god jobb på sin venstre bekk. Og Viking får organisert seg. Og Dinabo kan begynne igjen. Prøver innbytter Morsic et skudd fra 35 meter. Det var godt under middels gjennomført. Og utspill fra Ari Løsbø. Det noe viktig for Viking å prøve å få holdt et ball I laget. Hadde de perioden I første omgang også. Nå kan de få til noe. Og så blir Zlatko Tripic tatt kraftig, lagt I bakken. Og det blir et frispark. Og det helt ganske uforståelig hvis det ikke skal ende med et kort. Misic som slipper unna det gule kortet. Kommer alt for sent inn I den taklingen. Viking hadde jo egentlig en fordel også. Så, men ok, frispark kan også være en god fordel på Viking. Tripic. Ja, så skal dommer Sanchez pirke litt. Ja, det var noe trøyeholding han ikke likte I forkant. Da må frisparket tas på nytt. Et korridorfrispark fra Zlatko Tripic. Får noen instrukser fra Vikings analytiker. Kølles inn I feltet foran mål. Så avsluttes fra Viking, men den bare ruller rolig inn mot keeper. Men avslutning avslutning. Viking trengte noe sånt nå. Og så... Det innbytter Orsic som sparker Kristoffer Askildsen I ansiktet. Det en kamp om ballen. Askildsen bøyer seg ned for å hedde. Orsic går etter ballen. Sparker vikingspilleren I panna. Klart frispark, klart gult kort.
for Viking jo dette ganske velkommen til egentlig. Askelsen tåler den og opp og går igjen. Og disse stoppene I spillet og tida som går. Vi inne I har passert 72 minutter. Og Viking leder altså 3-1. Kom under etter 10 minutter. Utlignet med Zlatko-Tripic på straffe etter 18. Og så var det altså en pangstart på andre omgang med to kjappe skåringer de første 5 minuttene. Nå kommer Viking til dørlinja, får lagt inn via en kroatisk spiller og ut til hjørnespark. Bjørsol som slo den. Altså de to juvelene, Edvin Eisbø og Tobias Moyes som skåret de to kjappe målene etter pause. Men at det står 3-1 når Viking har corner. Ball inn I feltet. Heddes rett opp I været av Kroatene. Og så ble det blåst. Dynamo Zagreb overtar ballen. Kan var en offside ble tatt for der vel? Kan kroatene prøve I seg igjen, men nå begynner de å, få det travelt. Nå får de slå inn uforstyrret. Innlegg. Aril Østbø bokser. Forlenger den fint ut mot motsatt sidelinje. Kroatene må begynne på nytt. Alt skjer nå på Vikings halvdel. Man fikk seg et lite pusterom nå med corneren og sjansen.

0: giftigere ting å by på før pause. Nå det Viking som har innkast. Trent der midtstreken møter en sidelinja. Sondre Bjørsol mot mot Peter Kristiansen. Og så publikum litt frustrert. Det et par ting på rad som de føler gikk mot. Kastes det et par solbriller rett foran oss her inn på banen. Og så er det gult kort til noen på Viking-benken. Det var jeg ser sånn der Mille Bjarte Lunde Årsheim som fikk det. Og så stykker dommer spillet opp ganske mye. Ta
1: kortet Stian Refvik.
0: Det Stian Refvik, materialforvalteren var det som fikk kortet. Da tar jeg tilbake det som ble sagt om Bjarte Lunde Årsheim. Stian Refvik som fikk kortet. Kommer Zagreb igjen, men finner ikke helt rom inn mot Beljo i 16-meteren. Men så kan Viking overta, så er det spill ut mot Zlatko Trippic, så er det 3-3. Og så stikker mot Peter Kristiansen, men kommer litt langt ut. Og så er spilleren inn mot Kristoffer Askelsen, og så blir den for upresis. Kjempemulighet på en overgang for Viking. Men ble for upresist, så kommer kroatene alene med keeper, og så utenfor av Beljo, kommer alene med Østbø. Vikingspillerne tror det var om en offside, kom aldri noe flagg. Det var et nydelig gjennomspill mot Beljo, løper fra Daland og setter den til side for en utrøsende Arild Østbø, som gjorde målet mindre og hindret scoring. Ja, det det nærmeste, klart nærmeste Dynamo Zagreb har vært i denne omgangen. Og så går Zlatko Trippic, nå det blitt ganske ampert ut på her. Trippic til bakken fikk ingenting der heller. Så kan Trippic komme. Nå det 3-2. Inn på midt på halvdelen, nærmer seg 16-meteren. Trippic stikker til Peter Kristiansen, skyter! Via den kroatiske keeper ut til corner. Ja, det åpner seg rom bakover når kroatene må jakte redusering. Og det ble litt spissvinkel for Peter Kristiansen. En god avslutning, men nesten umulig å score der. Så et hjørnespark var noe av det beste kunne få ut av den. Inn i feltet, heddes ut. Og så må løpe Edvin Espe løpe hjem, men klarer det. Og få kontroll på den. Tobias Moy helt inn til keeper, som spiller langt. Så kan den stusses. Men Viking vinner ikke den viktige første duellen. Og så får en verre frustrasjon på tribunene her, for nå føles det at Dynamo Zagreb får frispark på ganske tilsvarende situasjoner der Viking ikke får noe. Nå kommer Ojsic på kanten, legger inn, men over alle, ut til utspill fra mål. Ja, det tikker nærmere og nærmere en fantastisk Viking-prestasjon. Ut fra Espe. Men bare rett til de hvitkledde fra Zagreb. Som kan begynne bakfra. Jobbe seg ut. Jobbe seg nærmere Vikings mål og en eventuell redusering. Står altså 3 til Viking.

0: 1 til Dinamo Zagreb. Og 5-3 til Viking sammenlagt. I det vi går inn I de siste 10 ordinære minuttene av denne kampen. Småspill fra kroatene foran Viking 16 meter. Finner ikke åpningene. Alle Vikings spillere omtrent innenfor 16, egen 16 meter. Det ikke så lett å komme igjennom for kroatene. Må rulle fra side til side. Viking forflytter seg bra sidelengs. Så kan det skytes, og det skytes, og det skytes med skru feil vei fra Stojkovic. Så skal Viking gjøre bytter.
1: En stor ståreapplaus til Kristoffer Haugen og til Slatko Trippic.
0: Ja, en Haugen erstatter en annen. Kristoffer Haugen ut, Henrik Deie. Herman Haugen inn, og så skal Slatko Trippic ut, har løpt seg tom. Går ut, inn med Simon Kvia Egeskog. Ja, det var... Og så en trippelbytte fra Dynamo. Ut med Stojkovic. Inn med Medrasja. Og inn med Galesic. Stojkovic, Lisica. Ut. Topic, Galesic. Og Medrasja inn. Ja, det var nok dette Slatko Trippic hadde I beina, har løpt enormt mye Vikings kaptein. Nå det Joe Bell som har overtatt det kapteinspinnet. Han hadde også gult kort Trippic I en kamp som var I ferd med å harde med seg litt til. Så kommer Viking, Tobias Moy på høyresiden. Inn foran mål, tvers over til Edvin Ausbø på hjørnet av 16 meteren, inn I 16 meteren. Kan skyte som han gjorde I stad, og gjør det. Men nå var keeper Nevisic med på notene. Slår den ut til et hjørnespark for Viking. Men noterer ny avslutning. Corner fra Vikings venstre side. Edvin Ausbø skal ta det nå som Trippic ute. Tar det kort til Joe Bell. Får ballen tilbake Ausbø. Viking velger å roe ned. Sender heller ikke opp lenger. Hodesterke Gianni Stensnes på corner. Holder han tilbake. Kjører safe. Kommer et langt framspill. Viking får headet unna, men bare rett til en kroat. Men så kommer en dårlig passning. Tobias Moy plukker opp. Spiller vegg med Peter Kristiansen, men mister ballen. Men tvinger kroatene helt igjen på egen halvdel.

0: Kroaten igjen med ball. Helt ute ved siden, kommer til hjørnet 16 meteren. Et overlegg som går overalt. Og alle ut til utspill fra mål. Det noen frustrasjon og resignasjon i det Dynamo Zagreb gjør nå. Lav kvalitet på mange av innleggene. De kommer til innleggssituasjoner, de gjør det. Men presisjon på de har ikke vært god nok. Ut fra Østbø. Den går over både Kvegeskog og Vindløf. Ut til kroatisk kast. I det vi har 4,5 minutt igjen av ordinær tid. Viking leder 3-1 mot Dinamo Zagreb. Man kan begynne å kjenne lukten av Real Madrid og Liverpool og Bayern München eller sånne. Til Jåttåvågen. Innspill fra kroatene, men nok en gang dårlig levert av Orsic. Og så et dårlig framspill av Viking som gjør at Dinamo Zagreb kan vinne tilbake ballen ganske fort. Har den foran 16 meteren og får nå et frispark. I veldig skummel posisjon, sett med vikingøyne. Det Sondre Bjørsvold som får hektet beinet inni en kroatisk spiller. Og frispark på 25 meter. Litt til høyre. Orsic som ser ut som han skal prøve. Hvis han har samme kvalitet på det som han har hatt på innleggen etter han kom inn, så det ikke noe å frykte. Viking med mur på 16 meteren. Kommer skuddet. Over. Ja, via muren. Via muren og over. Da gjorde muren jobben. Fikk ikke Orsic den duppen han håpet på. Hjørnespark for kroatene. Inn i feltet. Heddes. Men Viking kan overta Edvin Austbø. Han kan løpe av gårde, men har tre kroater på seg. Og helt alene selv. Og taper ballen. Og treffer midtbanen. Som gjør at Dinamo Zagreb kan komme igjen. Skyt. Prøver et innlegg via bakhodet til Kristoffer Askildsen. Ut til ny corner. Helt. Ja, nå det stille rundt oss på stadion her. Inn i feltet. Høy ball. Ball fri. Ball fri. Kroatene presses, tvinges utover av Viking. Så en ny corner. Og vi har 2 minutter igjen ordinær tid. Viking gjør klart et bytte. Edvin Austbø skal ut. Inn med Viljar Vevatnet. Viljar Vevatnet inn for å rydde i midtforsvaret, inn for en som en tredje midtstopper. På denne corneren, vi på siste ordinære spillminutt, skal nok legges det en del. Inn i feltet, Heddes ut til ny corner. Inn i feltet. Og heddes og reddes på strek av Arild Austbø som jubler opp til publikum. Den der var de nærme. Kroatene. Vi kommer igjen i en ny bølge. Men den var Dårlig kvalitet på innlegget. Viking får ryddet unna. Men kroaten overtar. Kommer riktig innlegg. Spiller ballen ut, hjørnet av 16 meteren. Spiller ballen ut, så beiner bare Kristoffer Askelsen ballen opp. Og så er det bare lagt til 3 minutter. Det er Viking 3 minutter unna en plass i Mesterligaen. Og de leder med to mål mot Dynamo Zagreb. Og har fått innkast. Ja, dette. Nå begynner man å tro på at dette går veien. To kroatiske mål på 2 minutter og 10 sekunder. Og nå kommer i stedet Herman Haugen og Viking på en overgang. Herman Haugen skyter fra 20 meter. Ikke noe veldig godt forsøk, men får avslutta angrepet. Det er viktig. Da går det noen sekunder. Kan Dynamo Zagreb komme? Men Viking er tilbake med folk. Halve tilleggstiden er gått. Prøver en stikker, men når ikke fram. Kristoffer Askelsen tar med seg ball. Holder på ball, vinner et innkast. Så knuffes det litt. Fikk det han skulle der. Er en rutinert fyr som har vært ute og spilt fotball i verden før. Og nå reiser hele stadion seg. Nå er det 1 minutt igjen av tilleggstiden. Og Viking, vikingtrenerne gliser. Vi ser at dette går inn. Morten Jensen gliste. Bjarte Lunde Årsheim, han tror jeg sa at vi spiller til det er over. Vi smiler etterpå. Kommer kroatene inn i 16. Får ikke Viking ryddet unna første omgang. Så får de ryddet unna, og så har de ball. Simon Kvia Egeskog løper og får ikke frispark. Viking rydder unna, men bare ut til et innkast. Nå er det bare sekunder igjen til det kommer til å eksplodere her på stadion. Innleggsforsøk blokkeres. Der er tilleggstiden ute. Skal vi få spille ut dette angrepet, kanskje? Inn fra og Så skytes det over mål. Utspill fra keeper, og da klemmes det, jubles det på vikingbenken. For da vet jeg at denne ballen bare skal settes i gang. Og så er Viking i Mesterligaen. Der er tida over. Tida er ute. Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1. Viking er i selveste Mesterligaen. Verdens største og mest prestisjefylte og mest innbringende klubbturnering. Nå skal millionene renne inn i Jåttåvågen. Og Viking tok seg forbi laget som har vært 9 ganger i Champions League. Nå er det Viking som for første gang skal inn i det aller, aller beste selskap.
1: Ja, vi tillater oss å høre litt på den lyden her da. Det er jo fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Jeg kan bare ligge på. Og nå kommer gode, gamle vikingsanger fra 70-tallet over høyttaleranlegget. Og vikingspillerne omfavner hverandre, og det er ingen med mørkeblå sympatier på tribunen som går hjem. Nå skal det hylles laget som sørget for at Norge har to lag i årets mesterliga. Bodø Glimt klarte det i går, og Viking, de klarte det i dag. Kom ordentlig dårlig ut, men rettet opp, snudde 0-1 til 3-1, og nå det... Nå det bare fest i Stavanger.
1: Ja, tusen takk, reporter Lars Navstad, for at du losa oss trygt igjennom to omganger. Og så det altså Viking, da, Brage Skattebo, som skal spille Mesterliga. Samme som Bodø Glimt, for en fantastisk norsk høst vi har foran oss.
2: Ja, og så ser jeg at jeg ser jo Vikingkaptein Zlatko Tripic, han nærmest på gråten, og det jo vakre bilder for alle norske supportere, egentlig, at vi skal ha to norske lag i Mesterligaen på første gang på så mange år.
1: Ja, og for en fantastisk måte å gå av sending for oss to også, for nå nærmer klokka seg 11, og det betyr at vi skal takke av. Takk til Brage Skattebo, som har vært med meg gjennom alt fra første divisjon til Norges Cup og til slutt mesterligaplass da til Viking fra Stavanger. Takk til alle som har vært inn og sendt oss melding og vært inn og stemt i NRK radioappen, og så ønsker jeg alle en fin kveld, og så tenker jeg at nå kan hele Stavanger juble seg inn i denne onsdagskvelden.

0: Her NRK Nyheter klokken 23.
1: Skyter I mål! Skyter I mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
0: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø/Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen I Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb, 5-3 sammenlagt.
1: Der tida over! Tida ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
0: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong I mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye. Jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
3: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
3: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Sa sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille Mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. Det er første gang Viking er i Mesterligaen, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter i Stavanger Mats Arntzen.
1: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen er fort 150 millioner bare i garanterte penger, og så har man i tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte i været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som er ryktet til andre klubber. Nå får de et dilemma. Skal de selge? Kan de klare å beholde dem? Men aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene i Europa. Her kommer Viking-fansen til å få veldig kule kamper her i Stavanger, og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke Viking vært i før.
0: I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her er svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå er det et nytt tilfelle. Dette er jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det er jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her er jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som er berørt nå. Men det er klart at det er infrastrukturen i Nepal, der kan man, der er det nok å ta tak i. Men dette er normalen i Nepal. Og neste, det er flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
0: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det er avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det er KI-giganten Anthropic som er kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm, som er nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale er det nest største i Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er Let me tell you.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i den franske byen Cannes i kveld. Hendelsen skal skje i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn i folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser i Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde i Norge, men samtidig så er det jo et juridisk press på Meta også i Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her i USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner i andre markeder, og i Norge for eksempel, som de her i USA nå innrømmer er skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men i første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men en klinisk studie har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking er klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, men det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for to år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom to landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette er jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det er ikke meldt om savnede.